Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında da 25-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında da 25-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Dülkyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında da 25-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında da 25-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən növbə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə sizi gözləyir. Həmçinin bugün də səhər-səhər Real FM-də səhər patrolu səhər radio şousunda hədiyyə qazanıb eyni zamanda əylənməyə davam edəcəksiniz. Günün çox maraqlı mövzusu var, ən maraqlı hekayə mesaj zəng sizə yenə Real FM-dən hədiyyə qazandıracaq. Bundan başqa müsabiqəmiz də bugün öz yerində ilk super finalçını bugün birlikdə seçəcək. Odur ki, kofenizdən bir qurtum alın, yoxdursa dərindən bir nəfəs alın və təkrar edin, bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan və icazə verməyəcəyik. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 8-i tarixli həftənin ikinci günü Bakıda saat 8:01-i göstərir və yağışlı bir hava hökm sürür. Bakı ərazisində, eləcə də Respublikanın bir neçə yerində. Havanın temperaturu isə 19 dərəcədir. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız. Biz başladıq, sabahınız xeyir olsun. Aysel Əlizadə, odma alışmırsan.

Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Məlik Mosso, həyatım qaymış, səhər artıq başlayıb, küçələrdə hərəkət yollarda tıxac, avtobuslarda sıxlıq, ötən gün yağan 10-15 dəqiqəli yağışdan sonra isə əməlli başdı yenə. Gölməçələr yarandı şəhər ərazisində və hərəkət bir qədər də çətinləşdi. Yeri gəlmişkən, siz də hərəkətdə olduğunuz istiqamətdə, yollarda, sükan arxasında olarkən hər hansı bir çətinliklə, problemlə üzləşmişsinizsə, üzləşirsinizsə, bunu zəng edib və yaxud da yazıb efirə bizimlə bölüşə bilərsiniz. 077-717-407-404-1594 telefon nömrəmizdir. Bacardığımız qədər, əlimizdən gəldiyi qədər çalışacağıq. İşıqlandıraq, odur ki, qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və Real FM-i dinləyin, çünki qarşıdakı bir neçə saat ərzində musiqimizlə, istər söhbətimizlə, maraqlı mövzumuzla sizi yuxudan tam şəkildə oyadacaq. Odur ki, işə gedirsinizsə, işdən və yaxud da çıxıb yorğun arğın evə gəlirsinizsə, hər birinizə, hər kəsə bol enerji, xoş əhval və rahat səhər arzuluyuruq. Bax, belə, bir daha hər kəsə salamlar. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şey, əlinizdəki qəhvəni, qayğıları, problemləri, gündəlik tələskənliyi bir anlıq unudun və mövzuya köklənin. Deyirlər, pulu yenidən qazanmaq olar, amma keçən saniyələri heç bir bank geri qaytarmır. Bəs elədirsə, niyə hər səhər ömrümüzü pula dəyişmək üçün işə qaçırıq səhər-səhər durub? Bax, elə indi olduğu kimi. Bugün efirdə vaxt və pul tərəzisini qururuq. Vaxt yoxsa pul? Hansı daha dəyərlidir deyə sizdən soruşuruq. Mövzumuz çox maraqlıdır, müzakirəyə açıqdır. Əzbər bilirəm ki, fikirlər də hər zaman olduğu kimi müxtəlifdir və həmin o dəyərli fikirlərinizi 077-717-1-07 nömrəsinə yazaraq bildirə bilərsiniz. Zəng edib özünüz danışmaq istəyirsinizsə 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bugün də Real FM və Səhər Patrolu Səhər Radio Şovsu sizi səhər-səhər efirdən Əli boş yola salmayacaq. Ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və o, Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Aktiv olun, söz sizdədir, məclis hələ təzə qızışır.

0: gecədən səhərə.
1: Paytaxtda yağışla bağlı sürət həddi endirilib, zığ dairəsi havalimanı yolunda hərəkətə məhdudiyyət tətbiq olunub, sürücülərə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Lənkəranda güclü külək fəsad törədib, elektrik təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib, bölgədə bərpa işləri aparılır. Azərbaycanda vergi daxil olmaları artıb, ilin ilk 8 ayında büdcəyə 12 milyard 619 milyon manatdan çox vergi daxil olub, göstərici proqnozları da üstələyib. Ölkədə yaşıl enerjiyə yatırımlar artır. 2032-ci ilədək bərpa olunan enerji gücünün təxminən 8 gigavata çatdırılması planlaşdırılır. Ölkənin elektrik ixrac imkanlarının da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Finlandiya-Rusiya sərhədində hasarı tamamlayıb, hasarın uzunluğu təxminən 200 kilometrdir. Layihə sərhəd təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. İranda benzinin qiyməti 2 qat artırılır. Yeni qiymətlər sentyabrın 8-dən, yəni bugündən tətbiq olunacaq. Qərarın yanacaq istehlakına təsiri göstərilir. Yəməndə vəziyyət yenidən gərginləşib, hakimiyyət səna üzərində nəzarəti bərpa etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Bölkədə siyasi və hərbi qarşıdurma davam edir. Macron uşaqların sosial şəbəkələrinə məhdudiyyət istəyir. Fransa prezidenti 15 yaşdan aşağı uşaqlar üçün qadağa təklif edib. Məsələ Avropa İttifaqı səviyyəsində də müzakirə oluna bilər. Ukrayna üzrə danışıqlarda vəziyyət açıqlanıb. ABŞ nümayəndəsi Stiv Vitkov prosesdə əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyişin olduğunu bildirib. Volodimir Zelenski isə Putin-Tramp münasibətləri barədə açıqlama verib. Bu, gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize de indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Dələduzluq hallarına karşı dikkatli olun. Bank kartınızın məlumatlarını bir dəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, aeroport şossesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Mərkəz istiqamətində və 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, xüsusilə səhər saatlarında vaxtınızı nəzərə alın, məsafə saxlayın və tələsməyin, unutmayın, yolda səbr həm sizin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyidir. Sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olun.
1: Yol patrolu.

Burcu Güneş, ben yanmam. Bugün səhər şovumuzda əbəli bir suala cavab axtarırıq. Vaxt yoxsa pul, hansı daha dəyərlidir? İtirilən pulu yenidən qazanmaq olar, bəs itirilən saniyələri, dəqiqələri necə? Yoxsa pulum yoxdursa, o vaxt mənim nəyəmə lazımdır deyənlərdən siz 404-1594 zəng edin və yaxud da yazın 077-717-0707 zənglərinizi və mesajlarınızı gözləyirəm. Ən maraqlı cavabın sahibi bugün də efirdən əli boş getməyəcək və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Səhər. Vaxt yoxsa pul, hansı daha dəyərlidir? Bəxtiyar bəy yazıb ki, məncə vaxt puldan qat-qat dəyərlidir, pul itəndə narahat olma, yenə qazanarıq deyə bilirsən, amma vaxt gedəndə bank da kömək etmir, kredit də vermir. Əslində, insanın ən böyük sərvəti cibindəki pul yox ömründən qalan vaxtdır. Pulla rahat həyat ala bilərsən, amma sevdiyin insanla keçirmədiyin bir saatı heç bir pulla geri qaytara bilməzsən. Amma etiraf edeyim, pul da pis şey deyil, xüsusilə ayın axırında vaxt çox, pul az olanda insan birdən-birə Vaxt ən dəyərlidir fəlsəfəsini çox dərindən yaşayır. Ona görə mənim cavabım, vaxt daha dəyərlidir, pul isə vaxt

gözəlləşdirən vasitədə əsas məsələ isə o vaxtı kiminlə paylaşdığındır, deyir 202 nömrəli marşrut avtobusunun sürücüsü Bəxtiyar bəy idi bu. Elnur bəy isə deyir ki, məncə vaxt daha dəyərlidir, çünki pulu itirsən yenə qazanarsan, amma keçən saniyəni geri gətirmək olmur. 45-82 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, əlbəttə pul, pulun varsa vaxtını alan bütün işləri başqasına gördürərsən, sənə ancaq ləzzət eləmək qalır bu. Kapitalizmin səsi idi əslində bir SMS-dən əlavə, amma elə şeylər də var ki, pul versən də başqası sənin yerinə edə bilməz. Məsələn, yatmaq kimi. Elə bir adam görmüşsünüz, mən yata bilmərəm, amma pul verim, sən mənim yerimə yat, mən yuxuma alacam, istirahat etmiş olacam. Xeyr, qətiyyən belə deyil. Ona görə də elə bu mövzu, bu sual illərdə, əsrlərdə müzakirə olunur. Elə bugün də, səhər-səhər, artıq baxın, Bakıda saat 8.33-ü göstərir bugün sentyabr ayının 8-i tarixidir, 2026-cı ildir və bugün bu səhər bu tarixdə də bu sual yenə müzakirəyə açılıb. Səhər patrulu, səhər radio şousunda 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin və yaxud da yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Söz sizdədir, hədiyə isə bizdədir. Cavab sizdən, hədiyə bizdən. Davam edirik. Zamiq, varmı?

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: məqam. Analıq məzuniyyətində olduğum zaman əmək haqqı ala bilərəmmi?
1: Hamilə qadınlara doğuşdan əvvəl 70 gün, doğuşdan sonra isə 56 gün ödənişli məzuniyyət verilir. Bu müddətdə maaş yox, müavinət ödənilir. Müavinət üçün ən azı 6 ay sosial sığorta stajı tələb olunur. Ödənişi işə götürən deyil, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu edir. Məbləğ işçinin gündəlik qazancına və məzuniyyət dövründəki iş günlərinə əsasən hesablanır.
0: İnsan və qanun.
2: ABŞ, Kanada, Danimarka və Niderlandda 6000-dən çox insan üzərində aparılan məşhur bir araşdırma göstərir ki, pulu vaxt qazanmağa xərcləmək insanı xoşbəxt edir. Yəni necə? Pulu yeni geyim, telefon və ya əşyalara xərcləməkdənsə sizə vaxt qazandıran xidmətlərə, məsələn, ev təmizliyi. Ərinirsiniz və yaxud da vaxtınız yoxdur evi təmizləməyə, adam tutursuz, köməkçi tutursuz, sizə yardım edir. Yemək çatdırılması sifariş etmək, yəni ərinirsiz yemək pişirməyə vaxtınız yoxdur və yaxud da kimisə daha doğrusu yemək pişirməyə əvəzinə sifariş edirsiniz, hardansa hazır yemək kuryer gətirib sizə çatdırır və yaxud da elə tələsirsiz işə getməyə vaxtınız yoxdur, gedib metroya və yaxud da hansısa bir marşrutdan istifadə etməkdənsə taksiyə minməyi daha üstün tutursunuz. Yəni, belə şeylərə xərcləyəndə pulu, deyir, stres səviyyəsi kəskin aşağı düşür, araşdırma nəticələri bunu göstərir. Çünki insan nifrət etdiyi rutin işlərdən pulun gücü ilə azad olduğunu düşünür. Və eyni araşdırma 850 nəfərdən çox zəngin insanın da üzərində həyata keçirilib. Yəni, onlar da sorğuya cəlb ediliblər. Tədqiqatçılar isə şoka düşüblər nəticələrdən, çünki milyarderlərin demək olar ki, yarısı, daha dəqiq desək 40%-dən çoxu sevmədikləri, vaxt aparan rutin işləri başqalarına həvalə etmək üçün pul xərcləmədiklərini etiraf ediblər. Onlar hələ də hər şeyi özləri etməyə çalışır və nəticədə dəhşətli vaxt qıtlığı, vaxt aclığı yaşayırlar, amma pul da, necə deyərlər, cibdə qalır. Yəni, əzizlərim, bu nə deməkdir? Dünyanın puluna sahib ola bilərsiniz, amma zihniyyətiniz hələ də hər qəpin davasını döyürsə, vaxt baxımından da əslində çox kasıb sayılırsınız. Günel xanım deyir ki, hamıya pozitiv günlər mən pulu seçirəm, çünki pulum olmayanda stresdən vaxtın necə keçdiyini də anlamıram. Pul olanda zaman daha rəngli və maraqlı olur. Realist bir insan Günel xanım, tamamilə razıyam sizin fikrinizlə də. 1109 nömrəli dinləyicimiz isə yazıb ki, vaxt qısa və konkret. Görünür, bu dinləyicimizin o cavab yazmağa belə vaxtı yoxdur. Ona görə də qısa konkret vaxt yazıb və bitdi getdi. Bəs siz necə düşünürsünüz? Vaxt yoxsa pul? Hansı daha dəyərlidir? 404-15-94-077-770-1-07 Dərviş bənd, dur gəl.

Ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişməsi, küləklə müşahidə olunan yağış, ölkənin bir sıra ərazilərində olduğu kimi Lənkəranda da fəsadlar törədib, güclü külək əsasən elektrik təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Bugün həmçinin Sabunçu və Suraxanı rayonlarının bir hissəsində qaz olmayacaq. Qazaxıstanda isə neft emalı zavodunda yanğın olub. Bugün həmçinin BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası öz işinə başlayacaq. Bu və digər xəbərlərlə bağlı siz saatın tamamında Ənkarım Elnura Fərhad qızının təqdimatında işləyəcəksiniz. Biz isə qayıdaq günün mövzusuna vaxt yoxsa pul hansı daha dəyərlidir? Sualını sizə verirdim. İndi təsəvvür eləyin. Hər səhər balansınıza 90 min saniyə köçürülür və günün sonunda istifadə etməsəniz hamısı silinir, sıfırlanır. İndi deyin görək, həmin saniyələri pula çevirmək üçün qaçarsınız, yoxsa pulu xərcləyib o saniyələrin dadını çıxararsınız. Bugün efirdə həmin o əbədi yarışı müzakirə edirik. Vaxt yoxsa pul hansı daha dəyərlidir? 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Və yaxud da zəng edin bizə, efirə qoşulun, canlı-canlı özünüz danışın. 404-15-94 telefon nömrəmizdir və xəttimiz aktivdir. 77-04 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mən pulla vaxtı evləndirərdim, ortalığa möhtəşəm bir həyat çıxardı. Bəs toyun xərclərini kim çəkəcək? Amma ideya əla ideyadır, super ideyadır. Tural bəy deyir ki, hər ikisi boş şeydə əsas can sağlığıdır. 99-23 nömrəli dinləyicimizə deyir ki, hazırda tıxaclayam, vaxtım gedir, amma taksiyə pul ödəyirəm. Deməli, həm vaxtım gedir, həm pulum gedir. Mənim dərdimə bir çarə tapın. Keçəlin dərman olsa deyir, birinci öz başına sürtər Tural bəy. Ona görə də biz ümumi çalışırıq bugün. Həmin o dərmanı tapaq ki, kimlərsə də bu dərmandan istifadə eləsin, faydalansın. Çox maraqlı, müzakirəyə açıq və maraqlı cavablar tələb edən bir sualdır, mövzudur bu. Və ən maraqlı, ən dəyərli, ən gülməli hekayənin cavabın sahibi. Bugün də Real FM-dən və Səhər Patrolu Səhər Radio Şovundan əli boş getməyəcək hədiyəmiz isə çox qəşəng və çox dadlıdır. Söhbət 2 nəfərlik səhər yeməyindən gedir Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsinin təqdim etdiyi. Qalibsiz ola bilərsiniz. Ona görə də götürün telefonları indidən yazın və yaxud da zəng edin, efirə qoşulun. Samirə, eşq.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Səhər idmanı. Lionel Messi və Cristiano Ronaldo karyerasını başa vuran Carlos Tevez'in vida maçında eyni komandada oynayacaqlar. Vida qarşılaşmasının 2026-cı ilin dekabrında Buenos Aires'dəki La Bombonera stadionunda keçirilməsi planlaşdırır. Carlos Tevez Argentina millisində Lionel Messi, Manchester United'da isə Cristiano Ronaldo ilə birlikdə çıxış edib. İspanya La Liqasında 3-cü tura yekun vurulub, ötən gün 2 oyun başlatıb, Xetafe Selta maçında qalib müəyyənləşməyib 1-1. Elçenin qonağı olan Real Sociedad isə çətin qələbəyə sevinib 2-3. İtaliya seriyasında 3-cü tur başa çatıb, Cagliari evdə Lecce-yə minimal hesabla qalib gəlib. Udinese isə Lazio ilə oyunda xalsız qalıb 1-2. Türkiyə Super Liqasının 4-cü turuna yekun vurulub. Son oyun günündə Çaykur Rizespor Alanya Sporu qəbul edib, qonaqlar minimal hesablı qələbəyə sevinib. Göztəpə Qaziantep-lə qarşılaşıb, görüş qonaqların qələbəsi ilə nəticələnib 4-2. Qeyd edək ki, Super Liqada turnir cədvəlinə 10 xalla Qalatasaray başçılığı edir.

0: Leoni və Callum Scott-dan Stay. Real FM dalğasında səhər patrolu, səhər radio şovsu davam edəcək. Saat artıq 9-u göstərir. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt, ölkə və dünya gündəmində baş verənlərdəndir. Bütün bunlardan sizi əmkarım Elnurə Fərhəd qızı alə edəcək. Siz isə dalğanı dəyişmirsiniz. Bir neçə dəqiqə sonra mən yenə burada olacam.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Müəllimlər yenə imtahan verəcək. Leysan yağışları torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Fransada Ukrayna ilə yanaşı danışıqlara qoşuldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Azərbaycan və Bulqaristan hərbi əməkdaşlığının inkişaf perspektivlərini müzakirə edib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, görüş 2026-cı il üçün imzalanmış iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planı çərçivəsində keçirilib. Tərəflər hərbi qulluqçuların sosial və mədəni məsələləri, eləcə də istirahət imkanlarının qarşılıqlı istifadəsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Diagnostik qiymətləndirmədə iştirak etməyən müəllimlər üçün imtahan keçiriləcək. Proses sentyabrın 8-dən 10-una dək davam edəcək. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, imtahanda müəllimlərə 90 dəqiqə ərzində 60 sual təqdim olunacaq. Ukraynada danışıqlara ABŞ ilə yanaşı Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın nümayəndələri də qoşulub. Steve Uitkov bildirib ki, danışıqlarda böyük irəliləyiş var. Qeyd edək ki, ABŞ heyətində Kushner də yer alır. Çində Saudel tayfunu güclü yağış, daşqın və torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Fuzhan əyalətində 600 minə yaxın insan təxliyə edilib. Təbii fəlakət nəticəsində 3 nəfər ölüb, 9 nəfər itkin düşüb. Türkiyə 1-ci liqasında 6-cı turun oyunu keçilib, millimizin müdafiəçisi Toral Bayramovun formasını geyindiyi Bursa Spor səfərdə Manisaya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Oyuna ehtiyatda başlayan Bayramov 46-cı dəqiqədə meydana daxil olub və 58-ci dəqiqədə sarı vərəq alıb. Bu qələbədən sonra Bursa Spor 15 xalla turnir cədvəlində 2-ci pillədə qərarlaşıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.

Səhər patrolu. Bakıda artıq saat 9:02-ni göstərir. Səhər patrolu davam edir. Bu gün sentyabr ayının 8-i tarixində yağışlı bir hava hökm sürür Bakıda. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz davam edirik. Sevda Yəhyayeva, sevənlərin ulduzları.

Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgə, Zaquba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Sentyabr ayının 8-ci tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb gəlin, ənənəni pozmayaq və onlara birlikdə nəzər salaq. 1504-cü il 8 sentyabr tarixində Michelangelo-nun məşhur David heykəli Florensiyada ilk dəfə ictimaiyyətə nümayiş etdirilib. 1841-ci ilin bugünü dünya klassik musiqisinin böyük bəstəkarlarından biri olan Antonin Dvorak anadan olub, onun əsərləri Avropa klassik musiqisinin ən məşhur nümunələri sırasındadır. 1903-cü il 8 sentyabrda aktyor, əməkdar artist Dadaş Şaraplı anadan olub, o Azərbaycan teatr sənətinin tanınmış nümayəndələrindən biri olub. 1906-cı ilin bugünü teatr aktrisası, xalq artisti Yelena Tareva anadan olub. 1925-ci il 8 sentyabr tarixində dünya kinosunun məşhur aktyorlarından biri olan Peter Sellers anadan olub. Aktyor xüsusilə Çəhrayı Pantera filmlərindəki Inspektor Clouseau obrazı ilə böyük şöhrət qazanıb. 1928-ci ilin bugünü xalq rəssamı Tofiq Ağababayev anadan olub. O, uzun illər Bakı şəhərinin baş rəssamı kimi fəaliyyət göstərib. 1937-ci ilin bugünü Türk kinosunun əfsanəvi aktyoru Cüneyt Arkın, əsl adı Fahreddin Cürekli Batur anadan olub. O, 300-ə yaxın filmdə rol alaraq Türk kinosunun ən məşhur simalarından birinə çevrilib, uşaqlığımızın battal qazisi. 1966-cı il 8 sentyabr tarixində məşhur elmi fantastik televiziya serialı Star Trek ilk dəfə efirə çıxıb, serial sonradan dünyanın ən böyük fantastika franşizalarından birinə çevrilib. 1979-cu ilin bugünü dünya şöhrətli amerikalı müğənni Pink, əsl adı Alisha Beatmore anadan olub, Just Give Me a Reason, So What və Try kimi hitləri ilə tanınan müğənni həm də aktrisa kimi fəaliyyət göstərib. 1988-ci ilin bugünü isə amerikalı rapper Wiz Khalifa anadan olub, o xüsusilə See You Again və Black and Yellow mahnıları ilə dünya şöhrəti qazanıb. 1998-ci il 8 sentyabr tarixində Bakıda Böyük İpək yolunun bərpasına əsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib. Traseka proqramı çərçivəsində keçirilən tədbirdə Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. Bu hadisə Azərbaycanın şərq-qərb nəqliyyat dəhlizindəki rolunun möhkəmlənməsi baxımından əhəmiyyətli olub. 2015-ci ilin bugünü xalq artisti böyük kamançı ustası Habil Əliyev vəfat edib. O, Azərbaycan kamançı ifaçılığının ən böyük nümayəndələrindən biri olub. 2022-ci il 8 sentyabr tarixində isə Böyük Britaniya kraliçası 2-ci Elizabeth 96 yaşında vəfat edib. O, Britaniya tarixində ən uzun müddət hakimiyyətdə olmuş monarxidir. Onun ölümündən sonra oğlu 3-cü Charles kral elan olunub. Bax belə, biz davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda artıq saat 9:14-ü göstərir. Çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Vaxt yoxsa pul hansı daha dəyərlidir? Gülnar xanım deyir ki, vaxt daha dəyərlidir. Pul yenidən qazanıla bilər. İtirilmiş vaxt isə geri qaytarılmır. Bayram Əli bəy isə deyir ki, Emin qardaş, necəsən? Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Bayram Əli bəy də bütün komandamızı salamlayır. Mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa yazın 077-717-1-07 nömrəsinə göndərin və yaxud da zəng edin, canlı-canlı özünüz danışın görək. Vaxt yoxsa pul hansı daha dəyərlidir? 404-15-94. İndi isə efrimizdə Azərbaycan səhnəsinin sevilən simalarından biri Eldar Qasımov olacaq. Eldarı həm müğənni, həm də aparıcı kimi tanıyırıq hər birimiz. Xüsusilə 2011-ci ildə Nigar Camalla birlikdə Azərbaycanın ilk Eurovision qələbəsinə imza atmışdı onlar. İndi isə Eldar yeni mahnısı ilə qarşımızdadır. Kölgə ol adından da hiss olunur ki, mahnı biraz duyğusal, biraz da sirli ovqat gətirir. Gəlin, sözləri və musiqisi ilə bizi öz ap-apasına aparacaq yeni, bu yeni işi birlikdə dinləyək. Beləliklə, Eldar Qasımov, Kölgə ol.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

Ale Dive Into Me Səhər Patrulsa radio şovu davam edir. Sabahınız xeyir olsun. Siz Real FM-dəsiz, vaxt yoxsa pul? Hansı daha dəyərlidir? Zeynəb xanım deyir ki, vaxt da dəyərlidir, pul para da yaxşıdır. Əsas da can sağlığıdır, deyərdim. Bayram Əli bəy isə deyir ki, məncə vaxt daha dəyərlidir. Pul itəndə yenidən qazanmaq olar, amma gedən vaxtı qaytarmaq mümkün deyil. Amma mənə çox maraqlıdır, bax, belə cavab verən insanların fikirləri. Cibdə pul olmayanda bəs, həmin o gedən vaxtın o fikirlə, nə bilim, belə hövsələdən çıxmış olur da. Əsasən də kişilərin cibində pul olmayanda yəqin kişilər mənə yaxşı başa düşərlər. Nə hövsələləri olur, nə keyfləri olur, nə həvəsləri olur nəyəsə. Bax, həmin vaxtı, o getməyən vaxtı bəs necə hesaba qatmırsınız siz? 2890 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, məncə pul dəyərlidir, çünki vaxtı da pulla alırsan. Elə bax, buna görə də pul daha dəyərlidir. 2241 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, pul dəyərlidir. Vaxtımı itirsəm də bilərəm ki, cibimdə pulum var. Bax, belə realist, səmimi dinləyicilərimiz də öz fikirlərini ifadə edirlər. Pərvanə xanım isə deyir ki, pulunu itirsən yenidən qazana bilərsən, amma itirdiyin bir saatı, bir günü, bir ili heç bir sərvətlə geri qaytara bilmərsən. Pul həyatını rahat edə bilər, amma vaxt həyatın özüdür. Ona görə bəzən daha çox qazanmaq üçün daha çox işləmək yox, əlimizdə olan vaxtı daha dəyərli yaşamaq lazımdır. Oqtay Ağayevin ifa etdiyi mahnıda deyildiyi kimi,

Mövzunu yaddan çıxarmırsınız, çünki bugün o mövzu sizə hədiyə qazandıracaq. Hədiyəmiz nədir, nədən ibarətdir? Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini məhz siz qazana bilərsiniz. Əgər vaxt yoxsa pul sualına ən maraqlı cavabı siz vermiş olsanız. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir. Hələ qarşıda saat yarım vaxtımız var və bu vaxtdan çalışın, səmərəli şəkildə istifadə edəsiniz. İradə İbrahimova, aldatdın, aldandım.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə

0: plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Səhər patrulu radio şou.
2: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq hər kəsə məlumdur ki, yeni dərs ilinin başlamasına sayılı günlər qalıb. Sentyabrın ilk günlərində şəhərdə hərəkətliyin, xüsusilə də səhər və axşam saatlarında nəqliyyat sıxlığının artacağı da gözlənilir. Bəs məktəblərin açılışına yerüstü nəqliyyat agentliyi necə hazırlaşır, hansı ərazilərdə əlavə tədbirlər görülür, ictimai nəqliyyatın işində hansı dəyişikliklər olacaq və ilk dərs günlərində sərnişinləri nələr gözləyir? Bu və digər suallarımızı cavablandırmaq üçün yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi çox dəyərli Tural Orucov studiyamızdadır. Tural bəy, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz bir daha.
3: Salam, Ümin bəy, sabahınız xeyir olsun. Sizi və bütün dinləyicilərimizi sabahları xeyirlər açılsın. Belə.
2: Təşəkkür edirik bir daha. Sizi salamlayırıq. Tural bəy, yeni tədris ilə əlaqədar məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə ictimai nəqliyyatın hərəkətində və marşrutların təşkilində hər hansı dəyişiklik və əlavə tədbirlər nəzərdə tutulurmu?
3: Belə deyək, bu elə bir ərəfədir ki, hər il sentyabr ayında tədris mövsümü başlamazdan öncə digər qurumlarla birgə mütəşəkkil şəkildə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi, Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə məktəblərin ətrafında monitorinqlər aparılır, piyadaların, məktəblərin, valideynlərin, ümumiyyətlə məktəb kollektivinin rahat hərəkəti və təhlükəsiz hərəkətin təşkil edilməsi istiqamətində yollarda nişanlama işləri, nişanlama xətlərinin təşkili, bu yaxınlarda elə ötən gün biz ictimaiyyətə bu barədə ətraflı məlumat verdik və bir daha bütün hərəkət iştirakçılarına bir növ bir çağırış formasında oldu ki, tədris ili başlayır. Bu təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməklə əsasən də məktəblərin ətrafında diqqətli olmaları, nişanlara və nişanlama xətlərinə riayət etməlidirlər. İstər piyadalar olsun yolu keçəndə, məktəblər olsun, istər digər nəqliyyat vasitələri ki, hansı ki məktəblərin ərazisindən keçir və yanından keçir, maksimum şəkildə diqqətli olmalıdır. Və eyni zamanda əlbəttə ki, piyada axını dəfələrlə artacaq. Bu tədris mövsümü başlayır və daha çox valideynlər övladlarını məktəblərə gətirirlər və elə bu efir vasitəsilə də bir gözəl bir fürsətdir. Biz valideynlərə, sürücülərə müraciət edirik ki, maksimum şəkildə ictimai nəqliyyatı üstünlük versinlər. Məktəbin ətrafında sıxlı hallarının yaşamaması üçün şəxsi nəqliyyat vasitələrindən ən azından ilk həftə ərzində, ilk günlər çəkinsinlər. Çünki aydın məsələdir ki, sevincli haldır. Elə valideynlər var ki, övladları ilk dəfə birinci sinifə gedəcək. Bu halı nəzərə alaraq və məktəbin ətrafında sıxlıq halının qarşısını almaq üçün biz elə buradan valideynlərə müraciət edirik ki, ya belə vaxtında gəlsinlər, çatsınlar məktəbin önünə və yaxud da daha çox toplaşmasınlar ki, digər iştirakçıların da hərəkətinə mani olmasınlar. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı biz çağırışı cəmiyyəti mütəmadi olaraq edirik. Burada bir növ valideynlərin, sürücülərin də üzərinə bir məsuliyyət düşür. Bunu anlamalı və daha diqqətli yanaşmalıdırlar. Əlbəttə ki, ictimai nəqliyyatın hərəkətinə gəldikdə isə bu tədris mövsümü başlamazdan öncə, adətən yaydan sonra, yay aylarında avtobusların saylarında azalma müşahidə edilir. Bu da insanların məzuniyyət dövrü başlayır, şəhərdə olmur. Bununla bağlı nəqliyyat vasitələrinin sayında azalma olur. Amma sentyabr ayı başlayandan öncə elə tədbirlər planına əsasən avtobusların sayı mütləq şəkildə artırılır ki, bu da sərnişin tələbatını qarşılamağa atılan addımlardır.
2: Həm də bu son dövrdə bu metropolitendə görülən işlərlə bağlı onsuz da demək olar ki, xətlərə əlavə marşrutlar buraxılıb. Burada da bir məqam var, ona da xüsusilə mən toxunmaq istəyirəm. Bu genişləndirilmə işləri ilə bağlı müəyyən qərarlar qəbul olunub və əhaliyə mütəmadi olaraq onsuz da çağırışlar edilir, ətraflı məlumat verilir ictimaiyyətə bununla bağlı. Amma bir çox insanların, mən bura metropolitendə mətbuat katib gəlmişdi, onunla da bu söhbətlə bağlı biz danışdıq. İnsanlar sanki elə bilirlər ki, sırf 28 may metrosu və Nizami metrosu bağlanıb və orada təmir işləri görülür. Yəni, bir çox adam hələ bunu tam başa düşməyib ki, burada xətlərin genişləndirilməsi işləri görülür və təmir gedən ərazi, işlər aparılan ərazi 28 may metro stansiyası ilə Nizami metro stansiyası arasında, yəni tuneldə işlər görülür, amma stansiyalar öz fəaliyyətini göstərirlər. Amma bir çox adamlar niyəsə gedib sırf 28 may metrosu ərazisinə toplaşır belə deyək. Oradan öz istiqamətini götürüb hərəkət etməyə çalışır. Bu da orada sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır.
3: Verdim bəy. Ümumiyyətlə mən deyim ki, uzun illərdir vətəndaşlarımız hansılar ki, metrodan istifadə edir və 28 may elə bir nöqtədir ki, orada bir çox belə deyək, yolların kəsişməsi, bir çox insanların cəmləşdiyi bir ərazidir və oradan yer dəyişmə həyata keçirirlər. Adətən mən deyim ki, 28 may metro stansiyası həm bir növ unikal bir ərazidir ki, burada həm dəmir yolu vağzalı var, 2 metro stansiya var, Cəfər Cabalı və 28 may. Eyni zamanda qarşısında böyük bir hub var, hardan ki, ən azından bu ekspres marşrutlardan öncə hansın ki, bir ayna təşkil etdik. Orada 14 sayda müntəzəm avtobus marşrutu var idi. Bax, insanlar bax, bir nəqliyyat növünün digər nəqliyyat növünə keçid üçün məhz 28-dən istifadə edirdi. Amma ki, bu xətlərin ayrılması ki, hansı ki, metropoliten tərəfindən həyata keçirildi, bu sırf 28 may və Nizami stansiya arasında baş verdi. Elə buradan çıxış edərək, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi olaraq biz dəstəkləyici bir tədbir həyata keçirdik və müxtəlif istiqamətlərdə ilk növbədə 6 ekspres marşrut xətti və ötən həftə daha bir ekspres marşrut 7. Beləliklə, günün bugünü 7 ekspres marşrut xətti vətəndaşların ixtiyarındadır və siz çox gözəl vurğuladınız ki, insanlarımız vərdiş sayəsində 28 may və Nizamiyə toplaşırlar, cəmləşirlər. Buna artıq, belə deyək, bir çox vətəndaşların yolu 28 may ilə və yaxud da Nizami ilə kəsişmirsə, şaxələndirmə şəkildə təşkil edilən digər ekspres marşrutlarından istifadə edə bilərlər. Yəni, bugün ekspres marşrutlar nəinki bu iki metro xətti arasında, yəni 28 may Nizami arasında deyil, bütün metro stansiyalar demək olar ki, əhatə edir. Daha çox insanın tələbatı olduğu, daha çox cəmləşdiyi ərazi. Bu da 20 yanvar, Koroğlu, Gənclik, Elmlər Akademiyası, inşaatçılardır ki, bax, bu iri metro stansiyalar, harada ki, insanlar daha çox cəmləşir, onları bir-birinə əlaqələndirmək üçün yaradılıb. Elə çox uzaq getməyə, əgər günün bugünü 20 yanvar istiqamətinə gələn vətəndaş varsa, tutaq Sumqayıtdan, Xırdalandan, Masazırdan və yolu 28 maya deyilsə, amma vərdiş olaraq metro 28 maya gəlirdi və sonra dəyişirdi yolun, bugün rahat şəkildə Koroğluya gələ bilir. Eyni zamanda elə bu M7-ni yaratdıq ki, 20 yanvardan Qaraqarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Həzə Aslanov istiqamətinə gedə bilsinlər. Bu da həmin o bir gedişi həyata keçirsin. Yəni, əsas da qayəmiz insanları səfər sayının azalmasına hesablansın ki, bir nəqliyyat növündən istifadə etsinlər ki, rahat şəkildə yolların qət etsinlər. Bu da bir növ 28 may metro stansiyanın qarşısında sıxlığın qarşısını aradan alır, aradan qaldırır, bəli, və belə deyək, elmlərdən olsun, gedir birbaşa Koroğlu metro stansiyasına, M6, eyni zamanda 20 yanvardan 3 artıq 4 marşrut xətti var ki, M3, M4, M5 və M7. Bunlar 20 yanvardan müxtəlif istiqamətdə gedir. İstər 28-in özünə, istər Gənclik metro stansiyasına, Qaraqarayevə gedir və Koroğluya. Yəni, bunlar hansı yaradılıb ki, insanlar metrodan əgər ehtiyac yoxdursa, lüzumsuz istifadə etməsinlər və əla şəkildə yolların qət etsinlər. Mən bir statistik məlumatı vurğulamaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, əgər hər hansı bir işdən danışırıqsa, bunun mütləq şəkildə bir rəqəmləri də olmalıdır. Biz götürək bu xətlərin ayrılması layihəsinə başlamazdan öncə avqustun 4-ü və 5-i götürək və xətlərin ayrılması avqustun 15-ində baş verdi. Günün bugünü və avqustun əvvəlinə olan məqamları götürsək, demək, belə deyək, gücləndirilmə həyata keçirilmişdi və ümumilikdə 6 marşrut xətti yaradıldı, bugün 7-dir. Ondan savayı 28 müntəzəm marşrut xəttində də avtobusların sayı artırıldı. Günün bugünü həmin bu 34 marşrutda 28 müntəzəm və 6 ekspres marşrut xəttində 520 min sərnişin daşınır gün ərzində. Bu da layihənin icrasından başlamazdan öncə, yəni avqustun 4-ün 5-i nisbətən əlavə olaraq gündəlik 200 min sərnişin deməkdir. Yəni bugün ötən ayın əvvəlinə nisbətən hər gün əlavə 200 min sərnişin daşınır bu ekspres marşrut xəttində. Yəni insanlarımız bundan istifadə edir, deyək ki, istifadə etmir, yox. Rahat şəkildə istifadə edir. Bir məqamı vurğulayım ki, niyə məhz 28 may və Nizami arasında bu ekspreslər yaradılmadı? Bəzən vətəndaşlar onu deyir, pulsuz yaratmaq mümkün idimi? Təkcə bu iki stansiyanı birləşdirsin və s. Birisi necə, həmin o cəmləşmə və toplaşma məsələsi var idi. Bugün yenə qeyd edim ki, əgər vətəndaş 28 maya daxil olmursa, getmirsə və digər metro stansiyanın imkanlarını yaralamaq istəyirsə, biz onu bu ekspres marşrutu müntəzəm marşruta bərabər tutduq və ona görə də ayrıca bir marşrut yaradıldı. Hansına ki, onlar bu 6 marşrutu istifadə edə bilər. Bugün 28 mayda və yaxud da digər metro stansiyada bir qatar 4-5 vaqondan ibarət olur və hər 3 dəqiqədən bir 1500 sərnişin platformaya daxil olur. Həmin o 1500 sərnişin yerin üzünə qalxır. Siz təsəvvür edin ki, 28 may metro stansiyasına hər 3 dəqiqədən bir 1500 nəfər daxil olsa, avtobuslar hansı bir sürətlə və fiziki olaraq o insanları 3 dəqiqədən bir 1500 nəfəri avtobusa doldurmalıdır? Bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil, lap avtobus sayı çox olsa belə, platformaya bir avtobusun yaxınlaşması, tərpənməsi, onun içinə vətəndaşların dolması, getməsi bu fiziki olaraq mümkün deyil.
2: Çox üzr istəyirəm, avtobusun tutumu nə qədərdir? Yəni,
3: avtobusun tutumu 80 nəfərdir. 80. Bir qatarın 1500 nəfərində olmaq üçün 20 avtobus lazımdır. 3 dəqiqənin ərzində 20 avtobus insanları doldurub gedə bilməz. Bu mümkün deyil fiziki olaraq. Avtobus sayı var kifayət qədər və xəttə buraxılır. Bir platformaya yaxınlaşmaq, insanın dolması, onun tərpənməsi, digər avtobusun gəlməsi bu vaxt tələb edir. Bu əlbəttə ki, intervalın pozulmasına da gətirib çıxarır. Bəzi halda görürük bizə həm mediadan həmkarlarımız müraciət edir. Vətəndaşlar şikayət edir ki, ekspres marşrut xətti 5-6 dəqiqə işləməlidirsə, artıq 15 dəqiqədə, 20 dəqiqədə gəlmir. Yollardakı ləngimələr, nəqliyyat sıxlığı ki var, o əlbəttə ki, avtobusun hərəkətinə də təsir edir. Ona görə də avtobusun sayı kifayət qədərdir. Mən elə qeyd etdim ki, həmin bu 34 gücləndirilmiş marşrut ki var, orada kifayət qədər vətəndaş daşınır. Pik saatlarda müəyyən intervalın artımı ola bilir. Bu da əlbəttə ki, anlaşılan bir məsələdir. Biz vətəndaşlara xahiş edirik bunu anlayışla qəbul etsinlər və artıq iki mühüm yenilik tərəfimizdən qəbul olundu. Elə sizin efir vasitəsilə də biz bu məlumatı ictimaiyyətə çatdırmışdıq. Qeyd edim ki, artıq M1 və M2 nömrəli ekspres marşrut xəttlərində ikinci oxuma cihazı quraşdırıldı. Bu nəyə hesablanıb? İnsanlar nəinki ön qapıdan, artıq orta qapıdan da salona daxil olur. Bu da nəyə hesablanıb? Tez avtobusa daxil olsunlar, avtobus tez tərpənsin və çıxsın, gelsin ki, digər vətəndaşlar artıq o bir avtobusa minə bilsin. Bu da yenə də atılan addımlarda analizlər aparılır, monitorinqlər aparılır. Daha çox sıxlıq müşahidə edilən ekspres marşrut xəttlərində bu addımlar atılacaq.
2: Biz davam edəcəyik söhbətimizə, qısa bir musiqi fasiləsi verəcəyik. Xəyam Nisanov yollar haqqında oxuyacaq. Səhər Patrul, Səhər Radio Şosu davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Mövzumuzda yaddan çıxarmışsınız. Pul yoxsa vaxt, hansı daha dəyərlidir? Siz yazın, mən birazdan hər birini səsləndirəcəm. Mütləq.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 9:52-ni göstərir. Bugün sentyabr ayının 8-i tarixidir və səhər patrulu səhər radio şousunun qonağı var. Qonağımız Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovdur. Tural bəy, bir daha salamlayırıq. Və bir önəmli məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Tural bəy, yekunlaşdıraq artıq yavaş-yavaş bu sualla da. Qarşıdan Formula 1 yarışları da gəlir. Aydın məsələdir ki, ölkəmizə turist axını da olacaq. Məktəblər açılır, tələbələr, şagirdlər filan beşməkən və hərəkət deyək ki, 1-5 artıq artacaq və şəhər dolacaq, necə deyələr. Son olaraq vətəndaşlara studiyamız vasitəsilə, Real FM vasitəsilə səslənib nə demək istəyərdiniz?
11: Biz əlbəttə ki, bütün bu məsələləri nəzərə alaraq qeyd edək ki, həm Bakı şəhər halqası Formula 1 ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edir. Bu beynəlxalq tədbirdir və ölkəmizə xeyli sayda vurğuladınız ki, turist gəlir. Qeyd edim ki, tədris mövsümü başlayır, məktəblər, ali təhsil ocaqları, tələbələr üst tutur tədrisə. Eyni zamanda şəhərdə bir çox ərazidə təmir işləri də həyata keçirilir. Bu yolda təmir bərpa işlərinə əlaqədar məhdudiyyətlər tətbiq olunur. olunur. Bu məhdudiyyətlərlə bağlı əlbəttə ki, avtobus marşrutları da qrafik və sxemləri dəyişir. Bununla bağlı əlbəttə ki, biz məlumatları yayırıq və nəinki mediada, eyni zamanda sosial şəbəkə üzərindən də bizi izləsinlər, baxsınlar, hərəkəti və sxemləri dəyişmiş ictimai nəqliyyat vasitələrindən agah olsunlar ki, səfəri planlayan zaman mütləq şəkildə buna riayət etsinlər və buradan bir daha da müraciət edirik ki, əsas da bu dəyişikliklərlə bağlı, həm Formula 1 yarışlarla bağlı, həm yollarda təmirlə əlaqədar, eyni zamanda tədris mövsümü başlayır. Gələndə yollardakı vəziyyəti anlayışla qəbul etsinlər. Əlbəttə ki, bu müvəqqəti çətinlikdir. Bunun axırında xoş niyyət varsa, əlbəttə ki, bunu anlayışla qəbul etməyi xahiş edərdik və tövsiyə edirik ki, tədrisinə əlaqədar məktəblərin valideynlər bir daha şəxsi nəqliyyat vasitələrinə gəlməsinlər.
10: Əlbəttə, bu gün o yaşadığımız bir sıra çətinliklər, gələcəkdə bu çətinliklərlə üzləşməməyimiz üçün görülən işlərlə bağlı. Troll bəy, son olaraq verilişimizin mövzusu ilə bağlı sizə bir sual vermək istəyirəm. Cavabınız çox maraqlı olardı mənə. Vaxt yoxsa pul hansı daha dəyərlidir? Vaxtla işləyən insan olaraq cavab versə sevinərəm.
11: Ümumiyyətlə qeyd edim ki, iki amili vurğulamaq istəyirəm. Adi bu verilişə tələsərək gəlmişəm və studiyaya belə daxil olmuşam təngi nəfəs. O deməkdir ki, cibimdə pulum var, vaxtı olmadığı üçün düşünürəm ki, vaxt mənim üçün bəli, daha önəmlidir. Eyni zamanda jurnalistlərin iş fəaliyyətində, sorğuların cavablanmasında bəzən vaxtın olmaması vaxt tapılır əlbəttə ki, amma o qədər
10: məhduddur
11: ki, bütün jurnalistlərin suallarını eyni gündə cavablanmaq biraz çətin olur. Ona görə düşünürəm ki, mənim halımda vaxt daha önəmlidir.
10: Yəni, təşəkkür edirəm sizə Troll bəy, bir daha dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəldiyiniz üçün. Bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov idi və o bizi, həmçinin vətəndaşları maraqlandıran əsas məsələlərlə bağlı sualları cavablandırdı. Biz isə davam edirik Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousunda. Siz Bakıda artıq saat 9:56-nı göstərir. Vaxt yoxsa pul hansı daha dəyərlidir sualını bugün sizə veririk. Telefon nömrəmiz və WhatsApp xəttimiz dəyişməz olaraq qalır. 404-15-94 zəng edin və yaxud da yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Musiqi ilə davam edirik. Aysel, ürəyinə yaz.

0: saat yoxsa bu hansı daha dəyərlidir? Vaxt artıq saat 10-a yaxınlaşır. Bu isə deməkdir ki, biz xəbərlərə keçid edəcəyik. Ölkə və dünya gündəmində baş verənləri sizə həmkarım. Aytən Sakit qızı çatdıracaq. Siz isə dalğanı dəyişmirsiniz. Real FM-də qalırsınız.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Səfirlik ölkəmizə qarşı qərəzli məqaləyə cavab verdi. Kiyevə hücum oldu, ölənlər var. Messi və Ronaldo eyni komandada oynayacaq. Hər vaxtınız xeyri, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Bakıda BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsinin 2-ci günü keçirilir. Bugün əsas diqqət dayanıqlı şəhərlər, nəqliyyat, su ehtiyatları və kənd təsərrüfatı məsələlərinə yönəldilib. Həmçinin paytaxtda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının nəticələrinin COP31-ə qədər iqlim fəaliyyətinə necə inteqrasiya edilə biləcəyi, dayanıqlı və iqlimə davamlı şəhərlərin inkişafı ilə bağlı məsələlər gündəmdə olacaq. Ölkəmizin Böyük Britaniyadakı səfirliyi Guardian qəzetində dərc olunan məqaləyə etiraz edib, səfirliyin müşaviri Günel Səlimovanın qəzetə ünvanladığı cavab məktubunda məqalənin mövcud reallığı əks etdirmədiyi bildirilib. Həmçinin Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyi ölkəmizin 2020-ci ildə ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi vurğulanıb. Eyni zamanda keçmiş münaqişənin humanitar nəticələri və mina təhlükəsinə diqqət çəkilib. Azərbaycanın sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsini dəstəklədiyi qeyd olunub. Yeni tədris ili ərəfəsində məktəblərin ətrafında yol hərəkətinin təhlükəsliyinin təmin olunması istiqamətində tədbirlər gücləndirilir. Paytaxtın küçə və prospektlərində, xüsusilə təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə müvafiq işlər davam etdirilir. Ətraflı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirli danışıb.
3: Tədris ilinin başlanması ilə məktəblərin ətrafında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artacağı nəzərə alınaraq, Dövlət Yol Polisi və Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən təhsil müəssisələrinin ətrafındakı yol şəraitinə nəzarət gücləndirilib. Məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə yol hərəkətinin təşkili vəziyyəti diqqətlə araşdırılır, mövcud yol nişanları və nişanlanma xətləri nəzərdən keçirilir, aşkar olan çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq addımlar atılır. Eyni zamanda məktəblərin qarşısında piyada keçidlərinin, yol nişanlarının və digər texniki vasitələrin vəziyyəti xüsusi diqqət yetirilir. Məqsəd şagirdlərin məktəbə gedişi-gəlişi zamanı onların təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin edilməsidir.
2: Lionel Messi və Cristiano Ronaldo futbol tarixində ilk dəfə eyni komandanın formasını geyinəcəklər. İki dünya ulduzu xüsusi xarakter daşıyan yoldaşlıq maçında eyni heyətdə meydana çıxacaq. Qarşılaşmanın futbol tarixinin ən böyük ulduzlarını bir araya gətirən nümayiş oyunu kimi təşkil olunacağı bildirilir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi, amma siz dalğanı dəyişməyin, çünki efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM

Deyirlər, bax, qızıldı. Əgər bax, qızıldısa, onda biz niyə hər gün o qızılı pulla dəyişmək üçün işə qaçırıq? Bugün səhər şovsun da həyatın bu maraqlı paradoksunu dadlı rəylərlə, pozitiv zənglərlə və ən əsası böyük bir enerji ilə müzakirə edirik. İlqar Xəyal, Ərköyün qız.

Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Murad Arif, mən səni unuda bilmirəm, söylədi. Davam edirik sapanız, bir daha xeyir olsun sizcə pul, yoxsa vaxt. Hansı daha dəyərlidir sualını müzakirə edirik. Arzu xanım deyir ki, mənə görə pul vaxtın kölgəsidir. Kölgə nə qədər böyük görünürsə görünsün, onu yaradan obyektdən, yəni vaxtdan dəyərli ola bilməz. Pulun bitsə, bəxtimi bir də sınayım deyib təzdən qazana bilərsən. Vaxtın bitəndə isə bir dəqiqə gözlüyün, gedim, biraz da vaxt alım, gəlim deyə bilmərsən, deyir Arzu xanım. 17.04 nömrəli dinləyicimizə yazıb ki, həyatın sərt həqiqəti ondan ibarətdir ki, biz tez-tez vaxtımızı pul qazanmağa sərf eləyirik, sonra isə qazandığımız bütün pulu itirdiyimiz həmin vaxtı sağlamlığı və gəncliyi geri qaytarmağa xərcləyirik. Bu, qurtarmaq bilməyən qapalı dairədir. Əsl sərbət bank hesabındakı rəqəmlər yox, sevdiklərinlə keçirdiyin gözəl axşamlar, təkrar olunmaz anlardır. Bu sadəcə bir alətdir, vaxt isə heç vaxt sahib ola bilmədiyimiz, yalnız borc alıb xərclədiyimiz tərk sərmayədir. Elməddin bəy isə deyir ki, hər birinizi salamlayıram, mən hesab edirəm ki, həm pul, həm də vaxt məhdud sərvətdir. Fərq ondadır ki, pulu itirəndə sadəcə kasıblaşırsan, vaxtı itirəndə isə bir parçanı həmişəli itirmiş olursan. İnsan ömrünün sonunda çox zəngin ola bilər, amma bir dəqiqə əvvələ qayıtmaq üçün bütün validatını verə bilməz. Pul qazanmağın minlərlə yolu var, amma zamanı saxlayan tək bir saat belə icad olunmayıb. Ona görə də əsl varlı pulu çox olan yox, hər anını öz istədiyi kimi yaşayan adamdır. Amma burada da bir paradoks var da, bax, belə deyirik, belə düşünürük, amma bütün vaxtımızı da elə ömrümüz boyu pul xərcləməyə, daha doğrusu pul qazanmağa xərcləyirik. Və necə olacaq bu söhbətin sonu, bu müzakirənin axırı? Mənə də çox maraqlıdır. 404-1594 telefon nömrəmizi zəng edin. 710-7107-077 ilə əlbəttə ki, WhatsApp xəttimizdir. Yazın və yaxud da zəng edin. Ən maraqlı cavabın sahibi. Verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Bir məsələni də qeyd edim, əsas məsələ təbii ki, bir çoxları bu anı gözləyirdi. Müsabiqəmiz artıq start götürüb, elə indidən götürüb telefonları zəng edə bilərsiniz. 404-1594 görək bugün ilk super finalçımız kim olacaq? Kim bugün qalib gəlib həftənin 5-ci günü keçiriləcək? Super finalda iştirak hüququ qazanacaq. Super finalımızın hədiyyəsi də bilirsiniz də nədir? Dəyişməz olaraq qalır. Günaydın restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfi məhz sizin ola bilər. Odur ki, vaxtımız hələ ki var, amma məhduddur, sonra deməyin ki, vaxt daha dəyərlidir. Dəyərlidirsə, o vaxtı daha da dəyərli etmək sizin əlinizdədir. Bunun üçün zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz, iştirakçı olursunuz, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirirsiniz və verilişin sonunda qalib elə siz özünüz olarsınız. Görün, kimdir bugün, kim olacaq qarşısına keçən o yakıb keçən Ajda Pekkan kimi.

0: Ajda Pekkan Yakar Geçerim müsabiqəmsinin iş iştirakçısı telefon xəttindədir. Bu Aynur xanım, Aynur xanım sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Bir daha salamlayırıq sizi Aynur xanım.
1: Mən də sizi salamlayıram.
0: Neçənci dəfədə iştirak edirsiniz bugün verilişdə?
1: 3-4-dür, bilmirəm.
0: 3-4-dür, nə, mən də bilmirəm, mən də artıq sayını itirmişəm. Görək, bu dəfə uğurlu olacaqsınız, yoxsa yox. Hazırsınızsa, vaxtımız geçsin.
1: Aha, buyurun.
0: Qorxmadınız ki?
1: Yox.
0: Hə, qorxmağa da ehtiyac yoxdur. Vaxtımız getdi, meh, sərin, gilavar.
1: Meh, sərin, gilavar?
0: Bəli.
1: Külək.
0: Dəniz, ağ, mətbəx.
1: Bizə?
0: Dəniz, ağ, mətbəx.
1: Gəmi.
0: Yox. Ağ rəngdə olur, mətbəxdə olur. Dənizdən, göldən əldə edirlər onu. Duz. Eybi yox, canınız sağ olsun. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Hər halda növbəti verilişlərdə yenə zəng edib bir daha efirə qoşula bilərsiz. Siz də zəng edin, telefonlarınızı götürün elə indi. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, həm müsabiqəmizdə iştirak edin. Ürəyiniz istəsə mövzu ilə bağlı da ürəyinizi açın, boşaldın. Ola bilər ki, müsabiqədə uğurlu ola bilmədiniz, amma verdiyiniz bir cavab, maraqlı bir cavab sizə bugün Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandıra bildi. Vaxt yoxsa pul? Hansı daha dəyərlidir? Madonna, Love Station.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Al Capone Alcatraz həbsxanasında olarkən musiqi alətləri çalırdı və hətta həvəskar orkestr yaradır. Orkestrin repertuarında Madonna Mia da var. Bu, Gangster'in gözlənilməz tərəfi idi.
1: Şəxsiyyət padronu
2: Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyində yeni təyinatlar olub. Lətifə Sadıqova Şamaxı Dövlət Regional Kollecinə tərbiyə işləri üzrə, Fatimə Məmmədova isə Astara Pedagoji Kollecinə tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin ediblər. Sentyabrın 8-i bu saat olan faktiki hava açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur, bəzi yerlərdə yağıntılar leysan xarakterli intensiv olub. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 30 mm-dək yağıntı qeydə alınıb ki, bu da aylıq normanın 133%-ni təşkil edir. Beləliklə, bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu, səhər radio şousu davam edir. Bakıda artıq saat 10:31-i göstərir. Növbəti müsabiqə iştirakçımız telefon xəttindədir. Bu Şəhla xanımdır. Sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir olsun, gözəl aparıcı.
2: Təşəkkür edirəm. Sabahınız
3: xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun.
2: Çox sağ olun, Şəhla xanım.
3: Hava yağışlıdır. Buna da min şükür. Qoy elə həmişə elə ruzu olsun, bərəkət olsun.
2: Yağışdır da, bərəkətdir. Nə isə yanı var ki? Həm də uzun müddət idi bu yağışlı havadan ötürü bilmirəm. Siz darıxmışdınız yoxsa yox, amma hərdən belə havanın da öz yeri olur.
3: Əlbəttə.
2: Uzun müddətli istilər artıq bizi...
3: Bunun ayrı bir ləzzəti var.
2: Ayrı bir ləzzəti var, bəli. Görək, müsabiqəmizdən də ləzzət ala biləcəyi yoxsa yox. Bu sizdən asılıdır tamamilə.
3: İnşallah.
2: Hazırsa vaxtımız getdi. Qara qutu, stüardesa, uçuş.
3: Təyyarə.
2: Limon, şəkər, maye.
3: Limon, şəkər, maye.
2: Bəli.
3: Limon suyu.
2: Yox, nə deyirlər buna, içkinin adı?
3: Limon suyu deyirəm də məndə oğlum.
2: Limonat.
3: Ha, limonat.
2: Limonat, bəli.
3: Limon suyudur, bəli. Limonat limon suyudur.
2: Limon suyu o qədər, nə bilim, limonun sirkəsi də olur, nə bilim, nə idi olur, o qədər şey olur ki, amma bunun adı var da, limonat.
3: Ay, o, sənə, qismətdə hamısı, Allah saxlasın sizi.
2: Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Şəhla xanım, təşəkkür edirik zənginiz üçün, minnətdarıq sizə.
3: Təşəkkür edirəm sizə.
2: Sağ olun, var olun. Bu, Şəhla xanım idi. Təbii ki, oyundur bu, mübarizədir, biri udanda digəri. Uduzur, ona görə də görək hələ bugün qalibimizi tapmamışıq. Hələ ki, Aynur xanım və Şəhla xanım hərəsi bir suala doğru cavab verə bilib, görək üçüncü iştirakçımız neçə sualı cavablandıra biləcək ki, bugün bizimlə birlikdə həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala bileti və siqəni kim əldə edə biləcək? Saat artıq 10:33-ü göstərir. Çox maraqlı bir mövzunu da müzakirə edirik eyni zamanda. Bugün sizdən soruşuruq ki, pul yoxsa vaxt. Hansı daha dəyərlidir? Dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. 22:41 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, vaxt dəyərlidir, vaxtı pulla almaq olmur. İnsanı 2 dəqiqə öncə görürsən, sağlamdır. 2 dəqiqə sonra görürsən, artıq ölüb nəfəs alırsan, amma o nəfəsi 5 dəqiqə geri qaytarmırsan. Xanım isə deyir ki, xoşbəxtlik anlıq hissdir. Hər zaman xoşbəxt olmuruq. Həmin anı yaşamaq üçün isə pul lazımdır. Pulu qazanmaq üçün də vaxt lazımdır. Ona görə də vaxtımız olsun, canımız sağlam olsun, işləyək, qazanaq, o xoşbəxt anları da doya-doya yaşayaq. 62-71 nömrəli dinləyicimizdən mesaj var, 51-45 nömrəli dinləyicimizdən mesaj var. Hər birini bir az sonra səsləndirəcəm. Sırada isə Röya və Kazımcanın yepyeni mahnısı var, Dosta adlı. Təbii ki, əgər bir layihənin altında Röyanın imzası Kazımcanın adı varsa, bu necə hitə çevrilməsin?

0: 71 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, əslində ilk baxışdan vaxt daha dəyərlidir. Onu geri qaytarmaq, satın almaq və ya ehtiyatda saxlamaq mümkün deyil. Hər saniyə tükənir və həyatın sonu gələndə heç bir var dövlət bir anı belə satın ala bilmir. Lakin reallıqda pul da az əhəmiyyət daşımır, çünki pul bizi məcburi və sevmədiyimiz işlərdən azad edərək əslində bizə vaxt qazandırır. Pul olmasa bütün ömrümüzü sadəcə sağ qalmaq və gündəlik ehtiyacları qarşılamaq üçün sərf edər və yenə də vaxtımızı itirmiş olarıq. Odur ki, pul vaxtı idarə etmək və insana azadlıq qazandırmaq üçün ən güclü alətdir, amma vaxt olmasa həmin pulu heç bir mənası yoxdur. 51-45 nömrəli dinləyicimiz çox uzun bir dastan yazıb göndərib bizə, deyir ki, mənim yanaşmam belədir ki, vaxta pul bir sikkənin iki üzüdür. Biri dəyəri yaradır, o biri isə həmin dəyəri yaşatmaq üçün fürsət verir. Əgər tərəzinin bir gözünü seçmək məcburiyyətində qalsaq, təbii ki, vaxt həmişə ağır gələr. Yəni ki, pulu itirəndə yenidən qazanmaq olar, vaxtı itirəndə isə heç bir investisiya onu geri gətirə bilməz. Ömrün sonunda heç kim xatirələrində qazandığı milyonları yox, o pulları qazanarkən və ya xərcləyərkən sevdikləri ilə keçirdiyi anları xatırlayır. Amma digər tərəfdən pulu da kənara qoya bilməli, çünki müasir dünyada pul sadəcə kağız parçasından ibarət deyil axı. O, gündəlik qayğıların yükünü azaldan və məhz istədiyi kimi vaxt keçirməyə imkan verən vasitədir. Pul olmasa, vaxtımızın demək olar ki, hamısı sadəcə sağ qalmaq uğrunda mübarizəyə sərf olunar. Ona görə də hər ikisini balanslı şəkildə qoruyub saxlamaq lazımdır, deyir dinləyicimiz. Telefon xəttində isə kim var? Lalə xanımdan, birazdan qoşacaq Lalə xanımı, pul yoxsa vaxt hansı daha dəyərlidir sualını bugün sizə veririk. 404-1594 telefon nömrəmizi 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Bu dəqiqəyə qədər bir-birindən maraqlı mesajlar gəlib, əlbəttə ki, verilişin sonuna qədər bu mesajlardan birinin sahibini seçib onu hədiyə ilə mükafatlandıracaq, çünki hamısı bir-birindən maraqlıdır bizim işimizdə. Burada biraz çətinləşir, necə deyərlər. Görək, bugün Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini kim qazanacaq? Verilişin sonuna artıq sayılı dəqiqələr qalıb, çünki saat 10:39-u göstərir və bir neçə dəqiqədən sonra müsabiqəmizin 3-cü iştirakçısını da qəbul edəcəyik. Bugün ilk super finalçını axtarırıq. Görək, həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala kim vəsiqə qazanacaq bugün və o super finalda da bütün sualları cavablandırıb rəqiblərinə qalib gəlib Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfini bizdən qazana biləcək, yoxsa yox. Sırada növbəti Aynur xanımımız var. Aynurlar çoxdur bugün. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Aynur xanım.
1: Bən.
0: Şərtlərimizlə tanışsınız. Oyunda iştirak eləmişsiniz daha əvvəl, yoxsa yox?
1: Yox.
0: Birinci dəfə iştirak eləyirsiniz.
1: Bən.
0: İnşallah uğurlu olar, uğurlu gələr sizə.
1: Amin, çox sağ
0: Hər şeyin bir ilki var da, görək. Neçə suala doğru cavab verə biləcəksiniz? Vaxtımız getdi, hazırsınızsa. Nar Festival rayon.
1: Göyçay.
0: Un, maya, təndir.
1: Çörək.
0: Kosmos, ay, ilk insan.
1: Kagayn.
0: Yox.
1: Yuri Kagayn.
0: Yox.
1: Ay.
0: Neil Armstrongdur bu. Amma heç təəssüfləməyə dəyməz, çünki siz rəqiblərinizə nisbətən daha çox suala cavab verdiniz. 2 suala doğru cavab verdiniz. 4-cü iştirakçımız da var. Gözləyin, görək 4-cü iştirakçı ümumiyyətlə suallara cavab verə biləcək və neçə suala doğru cavablandıracaq. Yəni, finala vəsiqə qazanmaq şansınız çox böyükdür. Həddindən artıq çoxdur. Ona görə də görək zaman nə göstərəcək. Həmin o zaman, bugün mövzusu keçən zaman, pul yoxsa vaxt. Hansı daha dəyərlidir sualında bugün sizə veririk. Əgər müsabiqədə iştirak edə bilməmişsinizsə, o zaman mövzu ilə bağlı maraqlı fikirlərinizi yazın, göndərin, səsləndirin. Kim bilir, bəlkə də ən maraqlı cavabın sahibi məhz siz olacaqsınız və 2 nəfərlik səhər yeməyində elə Real FM-lə siz qazanacaqsınız. Nə bilmək olar? Panda Enər 180.

0: Bugün efirdə elə bir mövzu var ki, tərəf tutmaq qeyri-mümkündür. Bir tərəfdə işləyib qazandığımız, amma xərcləməyə vaxt tapmadığımız pullar, digər tərəfdə isə doya-doya yaşamaq istədiyimiz, amma pulsuz keçməyən o gözəl anlar. Gəlin etiraf eləyək, tərəzinin hansı gözü sizdə ağır gəlir? 077-710-71-07 nömrəsinə yazın maraqlı cavablarınızı göndərin və verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanın. Müsabiqəmizin növbəti iştirakçısı Lalə xanımdır və o telefon xəttindədir. Salamlayıram sizi, Lalə xanım.
1: Salam, salam.
0: Hazırsınızsa keçək bir baş oyuna.
1: Bəli.
0: Vaxtımız getdi. Tokyo, sushi, samuray. Tokyo, sushi, samuray.
1: Yaponiya.
0: Musiqi, pop kralı, rəqs. Təəssüf, birinci sualda çox böyük vaxt itirdiniz. Eybi yoxdur, canlı sağ olsun sizə də zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Bu isə nə deməkdir? Cəmi iki suala doğru cavab verməklə və telefonu mənim üzümə vurmaqla Aynur xanım bugünün qalibi oldu və super finala vəsiqə qazandı. Aynur xanım, finalda görüşərik. Bir yoxdur. Təbii ki, zarafat edirəm. Aynur xanım, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Siz bugün keçirilən müsabiqənin qalibi oldunuz, amma heç nə bitməyib. 5-ci gün super final başlayacaq və siz super finalda da eyni performansı göstərsə, səbii ki, telefon üzmə bağlamaqdan getmir söhbət. Suallarla bağlı gedir, oyunla bağlı gedir. Siz Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin qalibi olacaqsınız. Müsabiqəmiz sabah da davam edəcək, ondan sonraki gündə davam edəcək və biz növbəti 2 finalçını da seçib çıxarmalıyıq mı? Görək sizin rəqibləriniz kim olacaq? Mövzumuz isə çox maraqlıdır. Hələlik bir neçə dəqiqə vaxtımız da var. Pul yoxsa vaxt. Hansı daha dəyərlidir? Cavablarınızı yazın, göndərin. Mən də musiqiyə keçid alım və bu arada da fikirləşim görüm səhər yeməyini biz kimə verək? Ən maraqlı cavab kimin cavabı oldu? Sash Atalant.
2: Pensa en tu futuro.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: Səhər idmanı.
1: UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə bugün start veriləcək. İlk oyun günündə 6 maç keçiriləcək. Saat 20:45-də 2 görüş oynanılacaq. AEK Yunanıstanda LASK-la, Brügge Belçikada Aston Villa ilə üzə gələcək. Digər 4 qarşılaşma: Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis və Real Madrid Inter oyunları isə saat 23:00-də başlayacaq. Xatırladaq ki, birinci turun digər maçları sentyabrın 9-u 10-unda başlayacaq. Təmsilçimiz sabah sentyabrın 10-unda İngiltərədə Manchester United-ın qonağı olacaq. Türkiyəli mütəxəssis Bedri Meriç Azərbaycan Basketbol Federasiyasında U14 və aşağı yaş qrupları üzrə oğlanlardan ibarət milli komandaların koordinatoru və baş məşqçisi vəzifəsinə təyin olunub. Bu barədə Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib. Ölkəmizdəki fəaliyyətindən əvvəl mütəxəssis Türkiyə Basketbol Liqasında köməkçi məşqçi, Türkiyə Basketbol 2-ci Liqasında isə baş məşqçi kimi çalışıb. Türkiyə Super Liqasının 4-cü turuna yekun vurulub. Son oyun günündə Çaykur Rizespor Alanya Sporu qəbul edib, qonaqlar minimal hesablı qələbəyə sevinib. Göztepe Gaziantep-lə qarşılaşıb, görüş qonaqların qələbəsi ilə nəticələnib 4-2. Qeyd edək ki, Super Liqada turnir cədvəlinə 10 xalla Qalatasaray başçılıq edir. İspaniya La Liqasında 3-cü tura yekun vurulub. Ötən gün 2 oyun baş tutub. Xetafe Selta maçında qalib müəyyənləşməyib 1-1. Elçənin qonağı olan Real Sociedad isə çətin qələbəyə sevinib 2-3.

0: Sizində sonuna gəlib çatdıq. Real FM-dən və Böyük Frat Restoranlar şəbəkəsindən isə 2 nəfərlik sərimini 88-11 nömrəli dinləyicimiz qazandı. O deyir ki, əgər milyardlarım olsaydı kosmosa uçardım, çünki orada zaman fərqli keçir. Deməli, pul vaxtı idarə edir. Bax, mən belə kreativ mesajlardan bəhs edirdim həmişə. Bugünlük mövzunu burada yekunlaşdırırıq. Sabah fərqli mövzuyla eyni dalğada olacaq. Siz sözünüzə yaxşı baxın, Real FM-lə qalın. Hər zaman deyirəm, bu gün də təkrar edirəm. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmiz Andoranı təbrik etdi. Kolleclərə boş qalan yerlər üzrə ixtisas seçimi başladı. Milan Realın hücumçusunu hədəfləyir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Ayten Sakit qızım. Xarici İşlər Nazirliyi Şimali Makedoniyanı təbrik edib. Şimali Makedoniya Respublikasının xalqını və hökumətini Milli Gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək paylaşımda qeyd olunub. Nazirlik həmçinin Andoranı Milli Gün münasibəti ilə təbrik edib. İqlim dəyişiklikləri kənd təsərrüfatının məhsuldarlığına təzyiqi artırır. Bunu Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-da deyib qeyd edib ki, şiddətli istilər, quraqlıq, daşqınlar və su qıtlığı kənd təsərrüfatı üçün əsas risklərdəndir. 1961-ci ildən bəri iqlim dəyişiklikləri qlobal kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının artımını təxminən 21% azaldıb. Azərbaycanda da uzunmüddətli quraqlıqlar, isti dağlar, dalğaları və leysan yağışları daha tez-tez müşahidə olunur deyə Muxtar Babayev qeyd edib. İqlim dəyişikliklərinin torpaq və su ehtiyatlarına təzyiqi artırdığı bir şəraitdə kənd təsərrüfatı sektorunun daha sürətli, ağıllı və dayanıqlı transformasiya zərurətə çevrilib. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Bakı İqlim Həftəsi 2026-nın ikinci günündə deyib. Bildirib ki, 2030-cu ilədək müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunan ərazilərin 130 min hektardan 300 min hektara çatdırılması hədəflənir. Eyni zamanda süni intellekt, peyk, dron və sensor texnologiyalardan istifadə genişləndirilir. 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərini ixtisas seçimi elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən aldığımız məlumata görə seçim sentyabrın 10-u saat 23:59-a dək aparılacaq. Abituriyentlər 12 ixtisas seçə bilərlər. Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar baş verən hadisələr nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, 3 qadın və 1 kişi Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna yerləşdirilib. Xəsarət alan şəxslərə müvafiq tibbi yardım göstərilib. Onların vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Hindistanda daşqınların güclənməsi və Qang çayı sahillərinin eroziyası nəticəsində 150 illik tarixə malik Şiva məbədi çöküb. Reutersin məlumatına görə ərazidən 2000-ə yaxın sakin təxliyə edilib. Onlar müvəqqəti olaraq müxtəlif məktəb binalarına yerləşdiriliblər. Real Madridin hücumçusu Endrik Milanın 2027-ci ilin qış transfer pəncərəsində əsas hədəfi olacaq klub 20 yaşlı Braziliyalı forvardı satın alma hüququ ilə icarəyə götürməyi planlaşdırır. Oyunçu 2025-26 mövsümünün ikinci yarısını icarə əsasında Fransanın Lyon komandasında keçirib. O, Fransa təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 21 maçda 8 gol vurub və 8 məhsuldar ötürmənin müəllifidir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında da 25-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Dülkyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz Andoranı təbrik etdi. Kolleclərə boş qalan yerlər üzrə ixtisas seçimi başladı. Milan Realın hücumçusunu hədəfləyir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Ayten Sakit qızım. Xarici İşlər Nazirliyi Şimali Makedoniyanı təbrik edib. Şimali Makedoniya Respublikasının xalqını və hökumətini Milli Gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunub. Nazirlik həmçinin Andoranı Milli Gün münasibəti ilə təbrik edib. İqlim dəyişiklikləri kənd təsərrüfatının məhsuldarlığına təzyiqi artırır. Bunu Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-da deyib qeyd edib ki, şiddətli istilər, quraqlıq, daşqınlar və su qıtlığı kənd təsərrüfatı üçün əsas risklərdəndir. 1961-ci ildən bəri iqlim dəyişiklikləri qlobal kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının artımını təxminən 21% azaldıb. Azərbaycanda da uzunmüddətli quraqlıqlar, isti dalğaları və leysan yağışları daha tez-tez müşahidə olunur deyə Muxtar Babayev qeyd edib. 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərini ixtisas seçimi elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən aldığımız məlumata görə seçim sentyabrın 10-u saat 23:59-a dək aparılacaq. Abituriyentlər 12 ixtisas seçə bilərlər. Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar baş verən hadisələr nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, 3 qadın və 1 kişi Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna yerləşdirilib. Xəsarət alan şəxslərə müvafiq tibbi yardım göstərilib. Onların vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Hindistanda daşqınların güclənməsi və Qang çayı sahillərinin eroziyası nəticəsində 150 illik tarixə malik Şiva məbədi çöküb. Reutersin məlumatına görə ərazidən 2000-ə yaxın sakin təxliyə edilib. Onlar müvəqqəti olaraq müxtəlif məktəb binalarına yerləşdiriliblər. Real Madridin hücumçusu Endrik Milanın 2027-ci ilin qış transfer pəncərəsində əsas hədəfi olacaq klub 20 yaşlı braziliyalı forvardı satın alma hüququ ilə icarəyə götürməyə planlaşdırır. Oyunçu 2025-26 mövsümünün ikinci yarısını icarə əsasında Fransanın Lyon komandasında keçirib. O, Fransa təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 21 maçda 8 gol vurub və 8 məhsuldar ötürmənin müəllifidir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Güclü külək nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 3 qadın və 1 kişi travmatologiya və ortopediya institutuna hospitalizasiya olunub. Onlara tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Mütəxəssislər güclü külək zamanı vətəndaşları ehtiyatlı olmağa, ağac və reklam konstruksiyalarından uzaq durmağa çağırır. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə sentyabrın 7-sində ümumi çəkisi 13 kilogram narkotik vasitə aşkar olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Paytaxtın Nizami rayonunda Türkiyə vətəndaşının çantası oğurlanıb, hadisə Qara-Qarayev prospektindəki Maklerlər parkında baş verib, araşdırma zamanı şübhəli şəxs saxlanılıb, məlum olub ki, o daha əvvəl 350 manat dəyərində velosiped uğurlayıb. Ağdaş rayon sakini 1978-ci il təvəllüdlü Adil Əsədov barəsində protokol tərtib edilib və məhkəmənin qərarı ilə bir ay müddətinə həbs olunub. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: PISA 2025-in nəticələri açıqlandı. İqlim stansiyalarının sayı 181-ə çatdırılacaq. Güclü külək bir sıra fəsadlar törətdi. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Bir qədər əvvəl PISA 2025 şagird qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq proqramın nəticələri həm Azərbaycanda, həm də dünyada açıqlanıb, bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, açıqlanan nəticələrin təsirini 10-15 il sonra daha aydın şəkildə hiss edəcəyik. Hazırda 151 iqlim stansiyası hava proqnozlarının hazırlanması üçün məlumat təmin edir, əlavə 30 iqlim stansiyasının quraşdırılması planlaşdırılır. Bununla da şəbəkədəki stansiyaların ümumi sayının 181-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Bunu Bakı İqlim Həftəsi 2026 çərçivəsində keçirilən panel müzakirədə Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamə Qədimova deyib. Bildirib ki, süni intellekt dövlət səviyyəsinə qərar qəbul etmə proseslərinə daha dərindən inteqrasiya olunduqca məlumatların idarə edilməsi, kiber təhlükəsizlik, şəffaflıq, etibarlılıq və rəqəmsal inklüziv məsələlərinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir. Hazırda ölkə ərazisində o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü külək müşahidə olunur. Belə hava şəraitində isə mütləq ki, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu barədə əhaliyə bir daha xatırlatma edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Belə ki, intensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından, hava ilə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilas edicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
1: Bu arada qeyd edək ki, Lənkəranda kiçik bazar deyilən ərazidə güclü külək iri gövdəli ağacı hərəkətdə olan Chevrolet Cruze markalı nəqliyyat vasitəsinin üstünə aşırıb. Xəsarət alan olmasa da maşına ciddi ziyan dəyib. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xilas ediciləri cəlb olunub. Avtomobil üstünə aşan ağac xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə budanaraq yol kənarına çəkilib. Hazırda rayon ərazisində güclü küləyin yaratdığı fəsadlar aradan qaldırılır. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brügge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23:00-da isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid, Inter, Porto, Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında da 25-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Dülkyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 51 qəpik, 100 rubl 1 manat 97 qəpik, 1 avro da 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,98% artaraq 107,31 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,63% artaraq 1 barel üçün 97,61 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,66% bahalaşaraq 93 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kontraktlarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,19% azalaraq 2,94 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,4% artaraq 4,478 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,22% artaraq 67,56 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brugge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23:00-da isə 3 qarşılaşma başlayacaq. Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Sabah basketbol klubu Amerikalı Justin Tillmanla yollarını ayırıb basketbolçu 2025-26 mövsümünün əvvəlində sabahın heyətinə qoşulmuşdu. O, bayquşlarla ölkə çempionu olub, həmçinin final seriyasının ən dəyərli oyunçusu seçilib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin 10 illik tarixində marşal olmaq üçün 35 mindən çox müraciət daxil olub. 2017-ci ildə bu rəqəm 2379 nəfər idisə, 2026-cı ildə bu göstərici 4201-ə yüksəlib. Sentyabrın 24-26-sında keçiriləcək Azərbaycan Qran Prisinin 10-cu yubiley yarışında 40 marşal postunda 1100 marşalın iştirakı nəzərdə tutulur. Şosse velosipedi üzrə U23 yığmamızın üzvü Süleyman Ələkbərov Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən Changan Race Almatı 2026 yarışında iştirak edib. İdmançımız 2 mərhələnin yekununda ümumi təsnifatda 4-cü olub, o, ən yaxşı gənc velosipedçi köynəyinə layiq görülüb. Real idmanı dinlədiniz, eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az

0: DJ don't. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Oxuduğunu anlamamada ciddi pedaqoji problem var, Nazir Emin Əmrullayev danışdı. Fermerlər üçün erkən xəbərdarlıq sistemi yaradılacaq. Bugünün Çempionlar Liqasının maçları canlı yayımlanacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Şimali Makedoniya liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli xanım prezident, Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Xoş ənənələr üzərində qurulan Azərbaycan-Şimali Makedoniya dövlətləri arası əlaqələrinin və tərəfdaşlığının möhkəmlənməsi və ildən ilə yeni məzmunla zənginləşməsi məmnunluq doğurur. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost xalqımıza daim əminamanlıq və rifah diləyirəm deyə məktubda qeyd olunur. İnvestisiya Holdinginin baş icraçı direktoru və idarə heyətinin üzvü Ruslan Əlixanov vəzifəsindən azad edilib, qərar baş nazir və Holdingin müşahidə şurasının sədri Əli Əsədov tərəfindən qəbul olunub. Baş icraçı direktoru vəzifəsinin müvəqqəti icrası isə Dəyanət Sədullayeva həvalə edilib. Oxuduğunu anlama ilə bağlı ciddi pedaqoji problem var. Bəzi bölgələrdə şagirdlərin 80%-ə yaxını oxu bacarıqları üzrə aşağı nəticələr göstərir. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir qeyd edib ki, oxu savadlılığının artırılması üçün müəllimlərin hazırlığına və sertifikatlaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Xüsusilə Lənkəran, Astara, Mil, Muğan, Salyan və Masallı bölgələrində məqsədyönlü iş aparılmalıdır, deyə nazir qeyd edib. Biz kənd təsərrüfatında süni intellektdən istifadənin yeni mərhələsinə keçirik. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov bildirib ki, aqrar sahədə 30-dan çox süni intellekt tətbiqi hazırlanır. Bunlara bitki xəstəliklərinin erkən aşkarlanması, məhsuldarlığın proqnozlaşdırılması, suvarmanın idarə olunması və torpaqların xəritələşdirilməsi daxildir. Nazir qeyd edib ki, yeni sistemlər xəstəlik və zərərverici riskləri barədə 72 saat əvvəl xəbərdarlıq edə biləcək. Həmçinin hava məlumatlarının toplanması üçün 180-dən çox iqlim stansiyasının quraşdırılması həyata keçirilir, deyə nazir bildirib. Azərbaycan iqlim dəyişikliklərinə həssas regionlarda erkən xəbərdarlıq sistemi yaratmağı planlaşdırır. Bu, fermerlərə hava təhlükələri barədə qabaqcadan məlumat almağa və mümkün ziyanın azaldılması üçün tədbirlər görməyə imkan verəcək. Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamə Qədimova Bakı İqlim Həftəsi çərçivəsində keçirilən panel sesiyasında deyib. Proqram torpaq və su ehtiyatlarının daha səmərəli idarə olunmasını, müasir suvarma texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsini, rəqəmsallaşma və innovasiyalar eləcə də iqlim dəyişikliklərinə həssas regionlarda erkən xəbərdarlıq sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur, deyə nazir müavin bildirib. Yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Bakının Zığ dairəsi hava limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə 20 km/saat endirilən sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Sabah Bakıda Babşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 16-18, gündüz isə 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Bəzi ərazilərdə leysan və şimşək ehtimalı var. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12 dərəcə, gündüz 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar Twinet platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brügge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və Twinet Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında da 25-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Dülkyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Direya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11:22 premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Oxuduğunu anlamamada ciddi pedaqoji problem var, Nazir Emin Əmrullayev danışdı. Fermerlər üçün erkən xəbərdarlıq sistemi yaradılacaq. Bugünün Çempionlar Liqasının maçları canlı yayımlanacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Şimali Makedoniya liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli xanım prezident, Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost xalqınıza daim əminamanlıq və rifah diləyirəm deyə məktubda qeyd olunur. İnvestisiya Holdinginin baş icraçı direktoru və idarə heyətinin üzvü Ruslan Əlixanov vəzifəsindən azad edilib, qərar baş nazir və Holdingin müşahidə şurasının sədri Əli Əsədov tərəfindən qəbul olunub. Baş icraçı direktor vəzifəsi

30-dan çox süni intellekt tətbiqi hazırlanır. Bunlara bitki xəstəliklərinin erkən aşkarlanması, məhsuldarlığın proqnozlaşdırılması, suvarmanın idarə olunması və torpaqların xəritələşdirilməsi daxildir. Həmçinin hava məlumatlarının toplanması üçün 180-dən çox iqlim stansiyasının quraşdırılması həyata keçirilir, deyə nazir bildirib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 16-18, gündüz isə 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Bəzi ərazilərdə leysan və şimşək ehtimalı var. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12 dərəcə, gündüz 15-19 dərəcə isti gözlənilir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar Twinet platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brügge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və Twinet Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr.

Plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Ötən gün Balaxanlı qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Toyota Agua markalı avtomobilin beton pilləyə çırpılması nəticəsində sürücü maşında sıxılı vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri 1992-ci il təvəllüdlü Əmrah Baxşəliyevi xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verib. İrandan Azərbaycana PUA və paraplan vasitəsilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları 38 kilogram 778 gram narkotik vasitə və 7680 ədəd metadon həbi aşkarlayaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarıblar, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Paytaxtda ədalət uzluğa görə axtarışda olan 20 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə onlar ötən gün keçirilən əməliyyatlar zamanı tutulub və istintaqa təhvil veriliblər. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Şimali Makedoniyalı həmkarına məktub göndərdi. Dərsliklər üzərində iş aparılır, nazir danışdı. Bəzi klublar cərmələndi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Şimali Makedoniyalı həmkarına təbrik məktubu göndərib. Hörmətli xanım prezident, Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı yetirir. Dost xalqınıza daim əminamanlıq və rifah diləyirəm, dövlət başçısı qeyd eləyib. Buraxılış və qəbul imtahanlarında oxu bacarıqlarına daha çox yer verilməsi yeni-yeni tətbiq olunmağa başlayıb. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Biz dərsliklərimizdə dil qaydalarının üzərində işləyirik. Təhsil sistemimizi imtahan yönümlü deyil, imtahan məzmunu hesab eləyirik. Bizim heç bir pedaqoji müəssisəmizdə oxu ayrıca fən kimi tədris olunmur. Biz bunu ayrıca sahə kimi qəbul etmirik. Azərbaycan şairlərinin şeirlərini oxumaq oxu savadlığı deyil, bu ayrıca bir istiqamətdir. Dərsliyə hər hansı yeniliyi daxil eləyəndə cəmiyyət bunu bəzən özünə qarşı təhqir kimi qəbul eləyir. Çünki hazırki uşaqlar oxu dərsliyi ilə tanış olmayıblar deyə nazir vurğulayıb. Yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi hava limanı yolunda endirilən sürət həddi bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb. Sərhəd qoşunlarının Horadis sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində 38 kilogram 778 qram narkotik vasitə və 7680 ədəd psixotrop tərkibli metadon həbi aşkarlanıb. İrandan ölkəmizə pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə keçirilən narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. İki məsələdə Rusiyaya güzəşt eləyə bilərik. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib. Taxıl, enerji, Ukrayna və Rusiya, eləcə də bütün dünya üçün ağrılı məsələlərdir. Burada kompromis tapmağa hazırıq. Bugün elə bir vəziyyətdə və mövqedəyik ki, həm Ukrayna, həm də Rusiya müəyyən addımlar atmalıdır. Yalnız Ukraynadan güzəşt gözləmək olmaz. Ukrayna onsuz da çoxsaylı güzəştə gedib, Zelenski bildirib. AFFA İntizam Komitəsinin qərarına əsasən bəzi komandalar cərmələnib. Kəpəz-Şamaxı oyununda Kəpəzin 6 futbolçusu sarı vərəq aldığı üçün klub 700 manat. Eyni maçda Şamaxının 4 futbolçusu sarı vərəq aldığına görə bölgə təmsilçisi 700 manat cərmə edilib. Turan Tovuz-Sumqayıt oyununda Turan Tovuzdan 5 nəfər sarı vərəq aldığı üçün komanda 700 manat. Sumqayıtdan isə 6 nəfər sarı vərəq aldığına görə Gənclik şəhəri təmsilçisi 700 manat cərmə edilib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brugge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23:00-da isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-27 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında da 25-28 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 25-28 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Dülkyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

0: olsan. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə ilə anlaşma memorandumu imzalandı. İmtahan proqramlarında dəyişiklik nəzərdə tutulmur. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri açıqlama verdi. Qarabağ qapçısı ilə vidalaşdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub. Abdullayev Məhəmməd İzzətoğlu, Bəşirli Aynur Ələfsət qızı, Kərimova Rəqsanə Tofiq qızı, Məhmədov

0: 11-ci sinif buraxılış imtahanında isə yalnız xarici dil üzrə dəyişiklik ediləcək. Yazı bacarığı yoxlamaq üçün yeni tapşırıq tətbiq olunacaq. Qarabağ Polşalı qapçısı ilə vidalaşıb. Köhlən atlar Polşanın Vyacheslav klubunun təklifini və futbolçunun istəyini müsbət cavablandırıb. Komandalar arasında danışıqlar uğurla yekunlaşıb və qapçının transferi ilə bağlı razılıq əldə olunub. 2024-cü ilin yayında Qarabağa keçən Polşalı qapçı bu müddətdə 76 oyun keçirib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar Twinet platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brügge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid, Inter, Porto, Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və Twinet Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin.
1: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Eminis Azadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brugge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23:00-da isə 3 qarşılaşma başlayacaq. Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Sabah basketbol klubu Amerikalı Justin Tillmanla yollarını ayırıb basketbolçu 2025-26 mövsümünün əvvəlində sabahın heyətinə qoşulmuşdu. O, bayquşlarla ölkə çempionu olub, həmçinin final seriyasının ən dəyərli oyunçusu seçilib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin 10 illik tarixində marşal olmaq üçün 35 mindən çox müraciət daxil olub. 2017-ci ildə bu rəqəm 2379 nəfər idisə, 2026-cı ildə bu göstərici 4201-ə yüksəlib. Sentyabrın 24-26-sında keçiriləcək Azərbaycan Qran Prisinin 10-cu yubiley yarışında 40 marşal postunda 1100 marşalın iştirakı nəzərdə tutulur. Şosse velosipedi üzrə U23 yığmamızın üzvü Süleyman Ələkbərov Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən Changan Race Almatı 2026 yarışında iştirak edib. İdmançımız 2 mərhələnin yekununda ümumi təsnifatda 4-cü olub, o, ən yaxşı gənc velosipedçi köynəyinə layiq görülüb. Real idmanı dinlədiniz, eşidlərik.

0: sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə ilə anlaşma memorandumu imzalandı. Rusiya Kiyevdə telekanalı vurdu. Qarabağ qapçısı ilə vidalaşır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub. Abdullayev Məhəmməd İzzətoğlu, Bəşirri Aynur Əlövsət qızı, Kərimova Rəqsanə Tofiq qızı, Məmmədov Fərhad Raufoğlu, Nadirov İlkin İlqaroğlu, Novruzov Fazil Hacıverdioğlu isə Media və Yayım Şurasının üzvləri təyin edilib. Azərbaycan və Türkiyə arasında diaspora siyasəti sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədə əsasən, tərəflər məlumat və təcrübə mübadiləsi aparacaq. Nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərini və birgə proqramların, görüş və konfransların keçirilməsi təşkil ediləcək. 2027-ci il üzrə imtahan proqramlarının məzmununda ciddi dəyişikliyi nəzərdə tutulmur. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlikə Abbaszadə danışıb. O bildirib ki, 9-cu sinif buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanlarında 2026-cı ilin modeli qüvvədə qalacaq. 11-ci sinif buraxılış imtahanında isə yalnız xarici dil üzrə dəyişiklik ediləcək. Yazı bacarığını yoxlamaq üçün yeni tapşırıq tətbiq olunacaq. Rusiya Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Mi Ukrayna telekanalının binasına dronla zərbə endirib. Nəticədə 5 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. İran ABŞ və İsrailə qarşı müqaviməti davam etdirəcək. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkyan X hesabında yazıb. İran İslam Respublikası hər zaman müharibəyə qarşı olub və xalqın maraqlarının, eləcə də regionun təhlükəsizliyinin qorunmasını müharibə alovunun qarşısının alınmasında görüb. Lakin İran bugünə qədər təcavüz qarşısında cəsarətlə müdafiəyə qalxdığı kimi, bu müqaviməti də təcavüzkarların tam peşmanlığına qədər güclü şəkildə davam etdirəcək deyə İran prezidenti qeyd edib. Qarabağ polşalı qapıçısı Mateusz Kochalski ilə vidalaşıb. Köhlənatlar Polşanın Vyacheslav klubunun təklifini və futbolçunun istəyini müsbət cavablandırıb. Komandalar arasında danışıqlar uğurla yekunlaşıb və qapıçının transferi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Qeyd eləyək ki, 2024-cü ilin yayında Qarabağa keçən polşalı qapıçı bu müddətdə 76 oyun keçirib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brugge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23:00-da isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund və Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-18, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 22-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə ilə anlaşma memorandumu imzalandı. Rusiya Kiyevdə telekanalı vurdu. Qarabağ qapçısı ilə vidalaşır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub. Abdullayev Məhəmməd İzzətoğlu, Bəşirli Aynur Əlövsət qızı, Kərimova Rəqsanə Tofiq qızı, Məmmədov Fərhad Rauf oğlu, Nadirov İlkin İlqar oğlu, Novruzov Fazil Hacıverdi oğlu isə Media və Yayım Şurasının üzvləri təyin edilib. Azərbaycan və Türkiyə arasında diaspora siyasəti sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədə əsasən tərəflər məlumat və təcrübə mübadiləsi aparacaq. Nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərini və birgə proqramların, görüş və konfransların keçirilməsi təşkil ediləcək. 2027-ci il üzrə imtahan proqramlarının məzmununda ciddi dəyişikliyi nəzərdə tutulmur. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlikə Abbaszadə danışıb. O bildirib ki, 9-cu sinif buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanlarında 2026-cı ilin modeli qüvvədə qalacaq. 11-ci sinif buraxılış imtahanında isə yalnız xarici dil üzrə dəyişiklik ediləcək. Yazı bacarığını yoxlamaq üçün yeni tapşırıq tətbiq olunacaq. Rusiya Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Mi Ukrayna telekanalının binasına dronla zərbə endirib. Nəticədə 5 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. İran, ABŞ və İsrailə qarşı müqaviməti davam etdirəcək. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkyan X hesabında yazıb. İran İslam Respublikası hər zaman müharibəyə qarşı olub və xalqın maraqlarının, eləcə də regionun təhlükəsizliyinin qorunmasını müharibə alovunun qarşısının alınmasında görüb. Lakin İran bugünə qədər

Bugün UEFA Çempionlar Ligasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brugge Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23:00-da isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund və Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Ötən gün Balaxanlı qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, Toyota Agua markalı avtomobilin beton pilləyə çırpılması nəticəsində sürücü maşında sıxılı vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri 1992-ci il təvəllüdlü Əmrah Baxşəliyevi xilas edərək təcil tibbi yardım briqadasına təhvil verib. İrandan Azərbaycana PUA və paraplan vasitəsilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları 38 kilogram 778 gram narkotik vasitə və 7680 ədəd metadon həbi aşkarlayaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarıblar, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Paytaxtda ədalət uzluğa görə axtarışda olan 20 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə onlar ötən gün keçirilən əməliyyatlar zamanı tutulub və istintaqa təhvil veriliblər. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Media və Yayım Şurasına sədr və üzvlər təyin edildi. Kollecilərə boş qalan yerlər üzrə ixtisas seçimi başladı. İlin məşqçisi adına namizədlər açıqlandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub. Prezident İlham Əliyev Şimali Makedoniyalı həmkarına təbrik məktubu göndərib. Hürmətli xanım prezident, Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı yetirir. Dost xalqınıza daim əminamanlıq və rifah diləyirəm, dövlət başçısı qeyd eləyib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İsmail Ulçeyx Əhmədini İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının yeni baş katibi seçilməsi münasibəti ilə təbrik eləyib. Onu ölkəmizə səfərə dəvət eləyib. Nazir ölkəmizin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinə və üzv dövlətlər arasında həmrəyliyin gücləndirilməsinə dəstəyini ifadə eləyib. 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə seçim sentyabrın 10-u saat 23:59-a dək aparılacaq. Abituriyentlər 12 ixtisas seçə bilərlər. İlin ən yaxşı məşqçisi mükafatına namizədlərin adları açıqlanıb. Mükafat uğrunda 5 mütəxəssis mübarizə aparacaq. Namizədlər Arsenalın məşqçisi Mikel Arteta, İspaniya millisindən Luis de la Fuente, Aston Villa'dan Unai Emery, Bavariyadan Vincent Kompany, PSG'dən isə Luis Enrique'dir. Qeyd eləyək ki, mükafatın qalibi oktyabrın 26-sında qızıl topun təqdim etmə mərasimində bəlli olacaq. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brügge-Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23:00-da isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-18, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 22-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manatadək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fantastik.

Qərarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 2,98% artaraq 107,31 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,63% artaraq bir barel üçün 97,61 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,66% bahalaşaraq 93 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaza olan futures katrofikalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,19% azalaraq 2,94 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,4% artaraq 4,478 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 1,22% artaraq 67,56 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brügge-Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək. 23:00-da isə 3 qarşılaşma başlayacaq. Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Borussia Dortmund-Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Sabah basketbol klubu Amerikalı Justin Tillmanla yollarını ayırıb basketbolçu 2025-26 mövsümünün əvvəlində sabahın heyətinə qoşulmuşdu. O, bayquşlarla ölkə çempionu olub, həmçinin final seriyasının ən dəyərli oyunçusu seçilib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin 10 illik tarixində marşal olmaq üçün 35 mindən çox müraciət daxil olub. 2017-ci ildə bu rəqəm 2379 nəfər idisə, 2026-cı ildə bu göstərici 4201-ə yüksəlib. Sentyabrın 24-26-sında keçiriləcək Azərbaycan Qran Prisinin 10-cu yubiley yarışında 40 marşal postunda 1100 marşalın iştirakı nəzərdə tutulur. Şosse velosipedi üzrə U23 yığmamızın üzvü Süleyman Ələkbərov Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən Changan Race Almatı 2026 yarışında iştirak edib. İdmançımız 2 mərhələnin yekununda ümumi təsnifatda 4-cü olub, o, ən yaxşı gənc velosipedçi köynəyinə layiq görülüb. Real idmanı dinlədiniz, eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villa şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Yayım şurasına yeni sədr təyin edildi. Avtoxuliqanlıq eləyən sürücü həbs olundu. Rusiya çətin vəziyyətdədir, Zelenski danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub. Azərbaycan və Türkiyə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının diasporasında böyük gücdür. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz danışıb. Azərbaycanın güclü diaspora olduğunu bilirik. Türkiyənin eləcə də bir çox digər qardaş ölkələrin də diasporları fəaldır. Lakin onların bir araya gəlməsi ilə daha böyük təsirə və daha güclü nəticələrə nail olmaq mümkündür. Bu baxımdan əməkdaşlığın belə bir həmrəyliyə və birgə fəaliyyətə vəsilə olmasını arzulayıram, deyə vitse-prezident vurğulayıb. COP31-də şəhər salma sahəsində öz təcrübəmizi bölüşə bilərik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində panel sesiyada çıxış eləyib. Türkiyədə keçiriləcək COP31-də iqlim dəyişmələrinin şəhərlərə təsiri mövzusuna geniş yer ayrılacaq. Ekspertlər və müxtəlif ölkələrin nümayəndələri şəhər salma barəsində öz düşüncələrini bölüşəcəklər. Azərbaycan da bu sahədə təcrübəsini bölüşməyə hazırdır, deyə Yalçın Rəfiyev vurğulayıb. Azərbaycan Hava Yolları sentyabrın 15-dən Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərinə müntəzəm uçuşları bərpa eləyir. Bakı-Ciddə-Bakı reysləri həftədə 4 dəfə çərşənbə axşamı, çərşənbə, şənbə və bazar günləri həyata keçiriləcək. Paytaxtda avtoxuliqanlıq eləyən sürücü həbs edilib. Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirilib ki, yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün real təhlükə yaradan Nissan markalı 10TJ 667 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Fərhad Məmmədov saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə sözü gedən şəxsin sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 25 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Dövlət Dumasına seçkilər başa çatana qədər Rusiya səfərbərlik prosesini nümayiş etdirməməyə çalışacaq, seçkilərdən sonra isə ritorikasını dəyişə bilər. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski danışıb. Rusiya indi səfərbərliyin olmadığını bəyan eləyəcək. Onlara cəmiyyəti sakitləşdirmək lazımdır. Səfərbərliyi nümayiş etdirməmək, heç kimi heç nəylə qorxutmamaq lazımdır. Çünki Rusiyada Duma seçkiləri keçirilir. Əlbəttə, bu onlar üçün çətindir. Bunun çox baha başa gəlməsi də hamıya aydındır. Bu Rusiya üçün yeni reallıqdır. Tezliklə sizlə birlikdə hər şeyi görəcəyik, deyə Zelenski vurğulayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunları TVNET platforması vasitəsilə canlı izləyə bilərsiniz. 20:45-dən etibarən Brugge Aston Villa görüşü Sport TV-də yayımlanacaq. 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-18, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimalı edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 22-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Tiyatrosu. Yayım şurasına yeni sədr təyin edildi. Avtoxuliqanlıq eləyən sürücü həbs olundu. Rusiya çətin vəziyyətdədir, Zelenski danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri təyin olunub. Azərbaycan və Türkiyə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının diasporasında böyük gücdür. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz danışıb. Azərbaycanın güclü diaspor olduğunu bilirik. Türkiyənin eləcə də bir çox digər qardaş ölkələrin də diasporları fəaldır. Lakin onların bir araya gəlməsi ilə daha böyük təsirə və daha güclü nəticələrə nail olmaq mümkündür. Bu baxımdan əməkdaşlığın belə bir həmrəyliyə və birgə fəaliyyətə vəsilə olmasını arzulayıram, deyə vitse-prezident vurğulayıb. COP31-də şəhər salma sahəsində öz təcrübəmizi bölüşə bilərik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində panel sesiyada çıxış eləyib. Türkiyədə keçiriləcək COP31-də iqlim dəyişmələrinin şəhərlərə təsiri mövzusuna geniş yer ayrılacaq. Ekspertlər və müxtəlif ölkələrin nümayəndələri şəhər salma barəsində öz düşüncələrini bölüşəcəklər. Azərbaycan da bu sahədə təcrübəsini bölüşməyə hazırdır, deyə Yalçın Rəfiyev vurğulayıb. Azərbaycan Hava Yolları sentyabrın 15-dən Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərinə müntəzəm uçuşları bərpa eləyir. Bakı-Ciddə-Bakı reysləri həftədə 4 dəfə çərşənbə axşamı, çərşənbə, şənbə və bazar günləri həyata keçiriləcək. Paytaxtda avtoxuliqanlıq eləyən sürücü həbs edilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün real təhlükə yaradan Nissan markalı 10TJ 667 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Fərhad Məmmədov saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə sözü gedən şəxsin sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 25 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Dövlət Dumasına

Hansı vasitəsilə canlı izləyə bilərsiniz. 20:45-dən etibarən Brügge Aston Villa görüşü Sport TV-də yayımlanacaq. 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNet Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Almaniyanın ESR Aerospace şirkəti Avropanın ilk tam kommersiya orbital raketini uğurla buraxıb. Spectrum adlı iki pilləli raket Norveçdəki kosmodromdan havaya qalxaraq yer səthinə nisbətən yaxın olan aşağı yer orbitinə çatıb. Bu missiya Avropada kommersiya məqsədli kosmik buraxılışlar üçün yeni mərhələ sayılır. Bu, ESR Aerospace-in ikinci cəhdi olub. Mart ayında keçirilən ilk sınaq zamanı raket dənizə düşərək partlamış və missiya vaxtından əvvəl başa çatmışdı. Bentley Torqal adlı ilk elektrik SUV-sini sentyabrın sonunda göstərəcək. 2027 model ili üçün nəzərdə tutulan avtomobil elektrikli Porsche Cayenne-lə eyni platforma üzərində hazırlanıb. Modelin sürəti 800 at gücündən çox olacaq. Çəkisinin 2720 kilogram olacağı gözlənilir. Şirkət avtomobilin bir şarjla təxminən 595 kilometrdən çox yol qət etməsini hədəfləyir. Çin istehsalçıları premium smartfon bazarında rəqabəti gücləndirməyə çalışırlar. Huawei və Xiaomi Apple-ın yeni məhsul tədbir ərəfəsində öz yeni nəsil qatlanan smartfonlarını təqdim ediblər. Yeni cihazlarda daha nazik korpus, təkmilləşdirilmiş kameralar və süni intellekt funksiyalarına xüsusi diqqət yetirilib. Təqdimatın Apple-ın gözlənilən tədbirindən dərhal əvvəl keçirilməsi də təsadüfi hesab edilmir. Çin şirkətləri dünyanın ən gəlirli smartfon segmentində Apple və Samsung-un mövqələrinə təzyiqib artırırlar. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

Radiosu. Türkiyə ilə anlaşma memorandum imzalandı. Televiziya binası vuruldu, aparıcı yaralandı. Azərbaycanlı hakim UEFA maçına təyinat aldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Əhməd İsmayılov Media və Yayım Şurasının sədri, İzzət Abdullayev, Aynur Bəşirli, Rəqsanə Kərimova, Fərhad Məmmədov, İlkin Nadirov və Fazil Novruzov isə şura üzvləri təyin ediliblər. Nazirlər Kabineti işğaldan azad edilən ərazilər üzrə idxallı əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumundan azad edilən iqtisadi fəaliyyət sahələri və mal nomenklaturalar üzrə texnolojinin, avadanlıqların və qurğuların, habelə xammal və materialların siyasında dəyişiklik edib. Buna bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Türkiyə ilə diaspora siyasəti sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd əsasən tərəflər məlumat və təcrübə mübadiləsi aparacaq, nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərini və birgə proqramların görüş və konfranslarının keçirilməsini təşkil edəcəklər. Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası keçirilib. Şəhərin mərkəzi meydanında təşkil olunan yarmarkada dövlət və özəl sektoru təmsil edən 16 müəssisə iştirak edib, iş axtaranlara müxtəlif peşə və ixtisas istiqamətləri üzrə 90-dan çox vakansiya təqdim olunub. Yarmarkada Kəlbəcər rayonunda bərpa tikinti və idarəetmə xidməti də iştirak edərək qurum üzrə aktiv vakansiyaları iş axtaranlara təqdim edib. Xaricdə iş və dinən insanları aldadaraq pullarını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən Tural Abbasovun cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Sözü gedən şəxsin özünü Mannheim Travel şirkətinin direktoru kimi təqdim edərək, çoxsaylı şəxsləri xaricdə işlə təmin edəcəyi və dinən aldatdığı müəyyənləşib. Abbasova dələduzluq və rəsmi sənədləri saxtalaşdırma maddələri ilə ittiham verilib, cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Gənclik molda yaranmış texniki xəta səbəbindən xəbərdarlıq sistemi işə düşüb, lakin hazırda hər şey qaydasındadır. Ticarət mərkəzi yaranan müvəqqəti narahatlığa görə ziyarətçilərdən üzr istəyib. Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtında dərman, ərzaq və poçt anbarlarına kütləvi zərbələr endirib. Kiyev hərbi administrasiyasının məlumatına görə zərbələr 18 saat davam edib. Ukraynanın populyar Mı Ukrayna televiziyasının binası da vurulub. Zərbə səhər canlı efir zamanı olub. Əməkdaşlar aparıcı ağır yaralanıb. Hücum nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Həmçinin təxminən 20 nəfərin yaralandığı məlumdur. Təxminən 15 çox mənzilli bina zədələnib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcəyi oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. 20:45-dən etibarən Brugge-Aston Villa görüşü Sport TV-də göstəriləcək, 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Borussia Dortmund-Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Borussia Dortmund-Villarreal qarşılaşmasını Azərbaycanlı FIFA referisi Tural Qurbanov idarə eləyəcək, hakimə Cəmil Əliyev və Asiman Əzizli də kömək eləyəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Süpanın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam eləyəcək. Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve qayıdanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Qarşınızda Eve Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 8 dəqiqə keçdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, aparıcınız Kazım Sübandır. Çox yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə yaxın 2 saatı bərabər keçirəcəyik. Bir neçə gündür ki, hava şəraiti günün ən aktual mövzusudur. Bu hava şəraitində vaxta qədər davam edəcək. Bugün yenə yağış yağma ehtimalı varmı? Bu barədə daha ətraflı məsələ birazdan daha geniş xəbər verəcəm və hər kəs bilir ki, məhz belə havalarda istər-istəməz yollarda biraz da sıxlıq artır və gəlin indi tanış olaq, görək Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi bu barədə nə söylüyor? Bəli, Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Hazırda Ziya Bünyadı Prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadı Prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi yol mərkəzi istiqamətində Babək Prospekti mərkəzi istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadı Prospekti istiqamətində Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində Tbilisi Prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəzi istiqamətində Tbilisi Prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadı Prospekti istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində Binəqədi şosesi Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Neftçilər Prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində Atatürk Prospekti Ziya Bünyadı Prospekti istiqamətində Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar Prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Park istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznəftarəsi istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda paytaxt Bakıda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu sıxlığı, bu tıxacın yaratdığı gərginliyi bizimlə bir kənara qoya bilərsiniz. Çünki biz sizə çox yaxşı mahnılar səsləndirəcəyik, sizi düşündürəcəyik, biraz marifləndirəcəyik, biraz marağınızı səbəb olacaq və əlbəttə ki, günün ən aktual xəbərləri ilə yaxın 2 saat ərzində sizə Real 107 FM-dən məlumat çatdıracağım. Axşamınız xeyir olsun. Evə qayıdanlar qrupu Mirkəlam Aşkımsın mahnısı ilə davam etməkdədir.

Mir Kelam və onun ifasında Aşkımsın Limonata, Aşkımsın deyə çox məşhur mahnılardan biri hal-hazırda Real 107 FM-də. Tacın yaratdığı gənginliyi belə dinamik və pozitiv bir mahnı ilə mənə elə gəlir ki, biraz da olsa kənara qoya bildiniz. Amma bu havada bizdən bir tərəfdən də həzin romantik mahnılar istəyir. Olacaq, onlar da olacaq hörmətli dinləyicilərimiz. Amma bir xəbərim var, sizə çatdırmaq istəyirəm. Pensiyaların və müavinətlərin veriləcəyi vaxt məlum olub. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların sentyabrın 11-də ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, müavinətlər tamamilə ayın 25-dən gec olmayaraq ödəniləcək. Davam edirik. Bizim verilişimizin ən maraqlı rubrikalarından biri və bilirəm ki, dinləyicilərin çox gözlədiyi rubrikalardan biri də bürclərlə bağlıdır və bugün hörmətli dinləyicilərimiz, hər bürcün özünə məxsus xarakteri olduğu kimi sevdiyi hədiyyələri də vardır və bugün bürclər və onların ad günündə, xoş günündə almaq istədiyi hədiyyələrdən danışacağım sizə. Qoç bürcü enerjili və macəra sevən olduğu üçün ona idman aksesuarı, parfüm, saat, konsert bileti və ya maraqlı bir təcrübə hədiyyə etmək olar. Buğa bürcü keyfiyyətli və zövqlü şeyləri sevir. Gözəl bir ətir, zinət əşyası, çanta, şokolad qutusu və ya rahatlıq verən bir hədiyyə onu çox sevindirə bilər. Əkizlər üçün maraqlı və fərqli hədiyyələr daha uyğundur. Kitab, qulaqlıq, telefon aksesuarı, stolüstü oyun və ya kreativ bir hədiyyə onların diqqətini çəkə bilər. Xərçəng bürcü isə duyğusal və xatirələrə önəm verdiyi üçün məsələ hədiyyələrini də o cür sevir. Birlikdə çəkilmiş şəkillərdən albom, əl yazısı ilə məktub, xatirə hədiyyəsi və ya ürəkdən hazırlanmış kiçik bir sürpriz onlar üçün çox dəyərlidir. Şir bürcü özünü xüsusi hiss etdirən, diqqət çəkən və zövqlü hədiyyələri sevir. Gözəl saat, parfüm, zinət əşyası və ya dəbdəbəli hədiyyə qutusu onun üçün əla seçimdir. Qız bürcü isə daha praktikdir. Onun gündəlik həyatında istifadə edə biləcəyi çanta, planlayıcı, kosmetika, kitab və ya faydalı bir əşya çox xoşuna gəlir. Tərəzi gözəlliyi və romantikanı sevir. Ona görə də gül buketi, parfüm, zinət əşyası, gözəl çanta və estetik dekorativ əşyalar onun ürəyincə ola bilər. Əqrəb üçün isə hədiyyənin şəxsi və xüsusi məna daşıması önəmlidir. Ona yalnız özünə uyğun seçilmiş parfüm, aksesuar, məktub və ya xüsusi bir sürpriz etmək daha təsirli olar. Oxatan azadlığı və səyahəti sevdiyi üçün səyahət çantası, bilet, kamera və ya macəra ilə bağlı bir hədiyyə onu çox sevindirəcək. Oğlaq isə klassik, keyfiyyətli və uzun müddət istifadə edə biləcəyi hədiyyələr sevir. Saat, pulqabı, keyfiyyətli çanta və ya iş üçün zövqlü bir aksesuar yaxşı seçim ola bilər oğlaqlar üçün. Dolça qeyri-adi və kreativ şeylərdən xoşlanır. Texnoloji cihazlar maraqlı, aksesuarlar onun üçün maraqlıdır. Balıq bürcü isə romantik və duyğusal hədiyyələrə üstünlük verir. Gül, məktub, şəkil albomu, ətirli şam və ya sevdiyi mahnılardan hazırlanmış xüsusi playlist onun üçün çox mənalı ola bilər. Əslində isə ən gözəl hədiyyə mənə gəlir ki, qiyməti nə qədər olmasından asılı deyil. Əsas olan qarşı tərəfi tanımaq və bunu səni düşünərək seçdim hissini ona yaşatmaqdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, davamında biz reklamlara bağlanacağıq. Odur ki, bizdə qalın, hələ yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlər qarşıdadır.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

Biz davam edirik reklamlardan sonra hörmətli dinləyicimiz. Məşhur Cry Cry mansı sözləri belədir. O balaca bir qız olanda mənimlə oynayırdı. Mən onun ən yaxın dostu idim. Biz bir-birimizdən ayrılmazdıq. Velosiped sürməyi sevirdik. Gizlən paç oynayırdıq. Bütün gecəni gizlicə gəzər, küçədə rəqs edərdik. İndi o günlərə geriyə baxıram və artıq anlayıram. O odla oynamağı sevirdi. Mən bunu onun gözlərində görməli idim. İçində dərindən ağlayırsan, ağlayırsan, ağlayırsan, cry cry ağlamaq deməkdir. Ümidlərinin ölməsinə imkan vermə, içində dərindən ağlayırsan, ümidlərinin ölməsinə imkan vermə deyə. Bax, bu məşhur mahnı hal-hazırda Real 107 FM-də eşidildi hörməti dinləyəcəyimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Süni intellektdən danışmaq istəyirəm sizə. Süni intellekt artıq həyatımıza daxil olub, amma əsl dəyişikliklərin qarşıda olduğu düşünülür. Gələcək illərdə süni intellekt sadəcə suallara cavab verən proqram deyil, insanlara gündəlik həyatda, işdə, təhsildə və hətta elmdə kömək edən daha ağıllı sistemlərə çevriləcək. Gələcəkdə süni intellekt yeni dərmanların və müalicə üsullarının hazırlanmasını sürətləndirə, bəzi xəstəliklərin daha erkən aşkarlanmasına kömək edə bilər. Özünü idarə edən avtomobillər daha da inkişaf edə və nəqliyyatda insanların rolunu azalda bilər. Ağıllı evlər insanın gündəlik vərdişlərini öyrənərək işıqları, temperaturu, təhlükəsizlik sistemlərini və digər cihazları avtomatik idarə edə bilər. Süni intellekt kosmos araşdırmalarında da böyük rol oynayacaq. Robot sistemlər başqa planetlərdə insan üçün təhlükəli olan işləri yerinə yetirə və yeni məlumatlar toplaya bilər. Gələcəkdə insanla danışıq formasında işləyən şəxsi AI köməkçiləri daha da inkişaf edə bilər. Onlar dərs oxumaqda, iş planlamaqda, tərcümədə, yaradıcılıqda və gündəlik qərarlarda kömək edə bilərlər. Zavodlarda isə robotlar süni intellektlə birlikdə daha mürəkkəb işləri yerinə yetirə bilər. Bu, istehsalı gücləndirə, sürətləndirə və bəzi təhlükəli işlərdə insanları əvəz edə bilər. Ən maraqlısı isə budur, gələcəkdə süni intellekt alimlərə yeni materiallar, yeni texnologiyalar və əvvəllər düşünülməmiş həllər tapmaqda kömək edə bilər. Amma bir sual çıxır ortaya. Süni intellekt nə qədər inkişaf edəcək və insan həyatını hansı həddə dəyişəcək? Bəlkə də bugün bizə fantastika kimi görünən bəzi texnologiyalar 10-20 ildən sonra adi həyatımızın bir hissəsi olacaq. Necə ki, 20-30 il bundan əvvəl kiməsə desədilər ki, sən bir düymə ilə, bir kliklə sən Amerikaya zəng edə biləcəksən, deyərlər, yaxşı, amma indisə bu artıq belə bizim üçün çox adi bir deməli vəziyyətdir. Biz bir düymə ilə biz Amerikaya zəng edirik. Biz bir düymə ilə Amerikaya öz ünvanımızı göndərə bilirik. Təsəvvür edirsiniz. Odur ki, süni intellekt hələ ki yaranılıb, hələ ki informasiya almaq üçün, şəkil düzəltmək üçün, əyləncə üçün, amma gələcəkdə süni intellekt daha geniş bizə imkanlar yaradacaq deyə düşünürəm. Bərabərimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Samir Piriyev oxusun, Səma, Dəniz bir də mən. Biz artıq yavaş-yavaş dənizlə də vidalaşırıq, çünki havalar soyuyub. Ancaq dənizə belə də yalnız onu seyr etmək üçün gedə bilərik. Deyək ki, axşam yeməyi üçün və ya da qəşəng bir samavar çayı içmək üçün. Çünki dəniz bəli, yay mövsümdə daha çox ziyarət edilən bir məkandır. Sərinlənmək üçün, çimmək üçün, amma dənizi təkcə sərinlənmək üçün, dincəlmək üçün deyil də, əyləşib onu seyr etmək üçün də sevənlər çoxdur. Elə biri mən, Səma, Dəniz, bir də mən.

0: ثمن.
1: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə az öncə gələcəkdə süni intellekt nə qədər inkişaf edə bilər başlıqlı bir xəbər çatdırdım. İndi isə gələcəkdə sosial şəbəkələr necə inkişaf edə bilər və indiki Instagram, TikTok və Facebookdan nə kimi fərqlənəcək və hansı yeni bizi sosial platformalar gözləyə bilər. Məsəl üçün, insanlar eynək taxaraq virtual dünyada görüşə bilərlər, danışa, konsertə, hətta tədbirlərə belə birlikdə qatıla bilərlər. Yəni, gələcəyin gözlənilən sosial şəbəkələrindən biri olacaq. Süni intellekt maraqlarımızı öyrənib bizə uyğun videolar, dostlar və müxtəlif bu kimi paylaşımlar tapa bilər. Gələcəkdə texnologiya inkişaf edərsə, mesaj yazmaq və ya reaksiya vermək üçün klaviatura əvəzinə beyin siqnallarından istifadə mümkün olacaq. Dil bariyerini aradan qaldıran platformalar yarana bilər. Məsələn, siz Azərbaycanca danışırsınız, qarşısındakı insan isə Yaponca danışır, amma hər ikiniz bir-birinizi öz dilinizdə eşidəcəksiniz. Yəni, gələcəyin icadlarından biri ola bilər. Adi foto və videolar əvəzinə insanın 3D görüntüsü paylaşılacaq və dostlar onu sanki yanındaymış kimi görə biləcək. Hər istifadəçinin öz deməli, avatarı olacaq, süni intellekt avatarı. Siz offline olsanız belə avatarın müəyyən işləri sizin adınızdan görə biləcək. Telefon və ya ağıllı eynəklə küçədə gedərkən yaxınlıqdakı insanların tədbirlərini və maraqlı yerlərin virtual məlumatlarını görə biləcəksiniz. Gələcəkdə istifadəçilərin məlumatlarına daha çox nəzarət etdiyi reklam və məlumat izlənməsinin minimum olduğu platformalar yarana bilər. Ən maraqlısı isə bilirsiniz nədir? Gələcəyin sosial şəbəkəsi bəlkə də telefon tətbiqi olmayacaq. İnsanlar ağlı eynək, saat, qulaqlıq və hətta gələcəkdə beyin kompüter texnologiyaları vasitəsilə sosial şəbəkələrə qoşulacaqlar, hörmətli dinləyicimiz. Mən bunların hamısına inanıram. Mən artıq hər şeyə inanıram, çünki texnologiya günü-gündən o qədər inkişaf edir ki, biz artıq təəccüblənmirik bizə. Bax, bu cür texnologiyanın bizə təqdim etdiyi imkanları və artıq süni intellektlə elə fotolar hazırlanır ki, yəni doğrudan da bunu ayırt etmək mümkün deyil və gələcəkdə bu biraz daha işləniləcək, daha mükəmməl bir formaya salınacaq. Videoları belə hardasa yəni onu ayırt etmək olur ki, bu süni intellektdir, amma fotolar artıq bu işdə mükəmməlləşib və yaxın gələcəkdə əminəm ki, hətta videolar belə ayırt etmək olmayacaq onu real çəkilmiş videolardan. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti yaxşı mahnı fasiləsi, Respublikanın əməkdar artistləri Ədalət Şükürov, Allah rəhmət eləsin, Aygün Bəylər və onların bərabər unudulmaz dueti hal-hazırda Real 107 FM-də nələr keçdi, nələr oldu, hansı dövrə gəldi, çatdı, hörmətli dinləyicilərimiz, görürsünüzmü? Əvvəl bir nəfərə öz sözünü çatdırmaq üçün gedərdin poçta, məktubunu yazardın, verərdin, ona günlər sonra çatardı, amma bugün isə bir saniyədə sən istədiyin insana öz fikrini, öz mesajını göndərə bilirsən. Nələr keçdi? Buyurun dinləyin.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: Radiosu. Azərbaycan və Ermənistan münasibətləri müzakirə olundu. Putin və Tramp arasında telefon danışığı baş tutdu. Avtoxuliqanlıq eləyən sürücü həbs edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti işğaldan azad edilən ərazilər üzrə idxallı əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumundan azad edilən iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların, habelə xammal və materialların siyasında dəyişiklik eləyib. Bundan bağlı baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov ölkədə səfərdə olan ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili David Allen-i qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, sülh prosesinin irəlilədilməsi, eləcə də regionda sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb. Bundan əlavə Azərbaycan ABŞ iki tərəfli gündəliyi və strateji tərəfdaşlıq xartiyasında əks olunan istiqamətlər üzrə gələcək əməkdaşlıq perspektivləri də nəzər alınıb. Qeyd edeyim ki, görüşdə ABŞ-nin ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon da iştirak edib. Paytaxtda avtoxuliqanlıq eləyən sürücü həbs edilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozaraq digər hərəkət iştirakçılarının da sağlamlığı üçün real təhlükə yaradan Nissan markalı 10TJ667 dövlət qeydiyyat nişanı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Fərhad Məmmədov saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə sözü gedən şəxsin sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 25 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ lideri Donald Trump arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər Ukraynadakı vəziyyəti və ABŞ nümayəndələri Jared Kushner-lə Steve Witkoff-un Moskva və Kiyevə səfərlərinin nəticələrini müzakirə ediblər. Kremlin məlumatına görə bir saat davam edən danışıq konstruktiv və açıq eyni zamanda məxfi olub. Trump münaqişənin tezliklə başa çatmasının vacibliyini vurğulayıb. Putin isə nizamlanma istiqamətində ABŞ səylərini müsbət qiymətləndirib. Argentina millisinin və Inter Miami-nin hücumçusu Lionel Messi qızıl top mükafatına namizədlər siyahısına daxil edilib. Messi 2025-26 mövsümündə Şimali Amerikanın MLS çempionu olub və ardıcıl ikinci dəfə turnirin ən yaxşı futbolçusu seçilib. Argentinalı hücumçu 49 oyunda 43 gol vurub və 26 məhsuldar ötürmə eləyib. O, Argentina millisinin heyətində dünya çempionatının finalına qədər irəliyib. Finalda Argentina əlavə vaxtda İspaniyaya 0-1 hesabı ilə məğlub olub. Messi mundialda 8 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə eləyib. Turnirdən sonra 39 yaşlı futbolçu Argentina millisində çıxışını başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam edir. Orqanizm üçün vacib olan çoxlu qidalar var, amma sizə 3 əsas və faydalı ərzaq barəsində danışmaq istəyirəm. Mütləq yumurta olmalıdır. Zülal, B qrup vitaminləri, bax, yumurtada kifayət qədərdir, əzələlərin və ümumi bədən funksiyalarının normal işləməsinə dəstək olur. Çünki yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər, ispanaq, brokoli, kahıl kimi tərəvəzlər vitamin, mineral və liflə zəngindir. Həzm sisteminə və ümumi sağlam qidalanmaya kömək edir. Yağlı balıq, somon, sardina və skumbriya kimi balıqlarda omega-3 yağ turşuları və keyfiyyətli zülal var. Omega-3 ürək və beyin sağlamlığını dəstəkləyən yağlardandır. Əlbəttə, təkcə 3 ərzaqla sağlam qidalanmaq mümkün deyil. Orqanizm üçün müxtəlif tərəvəz dər meyvələr, tam taxıllar, paxlalılar, zülal mənbələri və faydalı yağlardan ibarət balanslı qidalanma daha önəmlidir. Amma hər gün mütləq yeyilməli konkret bir ərzaq siyahısı yoxdur. Orqanizmin ehtiyacı müxtəlif qidalardan gəlir, amma gündəlik qidalanmada, indi sizə sadalayacağım, bunların olması çox faydalıdır. Tərəvəzlər, xüsusilə müxtəlif rəngli tərəvəzlər, lif, vitamin və minerallar verir. Meyvə, vitamin, mineral və lif mənbəyidir. Zülal mənbəyi olan yumurta, balıq, toyuq, ət, qatıq və paxlalılardan biri. Tam taxıllar, yulaf, qarabaşaq, bulqur, tam buğda çörəyi və s. Qoz fındıq və toxumlar faydalı yağlar, zülal və minerallar verir və miqdarı çox olmamalıdır. Süd məhsulları və ya alternativləri qatıq, kefir, süd və s. xüsusilə kalsium və zülal üçün çox vacibdir və əlbəttə ki, bunu hamı bilir, gün ərzində kifayət qədər su içmək də çox vacibdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 8-ə 8 dəqiqə keçir. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Saatın ilk mahnısı olaraq Röya qış yuxusu oxudu. Hələ düzdür, qış yuxusuna var. Amma məncə yaxşı bir mahnı olaraq dinləmiş olduq və davam edirik. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsilə. Handı Ünsal, seni sevər miydim? Real 107 FM-də.

misin? Qoy bütün aləm sirkələnsin, elə qədrini bilsin. Ürəyin yumuşaqdır, pambıqdan, süddən də bəyaz. Çat qaşların o nazlı cananda həddini bilsin.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.

0: Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Ersay Ünər reklamlardan sonra selam söylədi. Salam olsun, hörməti dinləyəcəyimiz bir daha hər birinizə. Hiç düşündünüzmü, nəyə görə hər ölkədə hərflər fərqlidir? Bizdə olan hərflər, məsəl üçün, başqa ölkədə yoxdur. Deyək ki, ə hərfi. Nəyə görə, məsəl üçün, qardaş ölkədə ə hərfi yoxdur? Amma bizdə var, hörməti dinləyəcəyimiz. Çünki əlifba bir növ dilin səs xəritəsidir. Məsələn, bir dildə müəyyən səs varsa, həmin səsi yazmaq üçün ayrıca hərf lazım ola bilər. Başqa dildə həmin səs yoxdursa, o hərfə ehtiyac yoxdur. Yəni, əlifbalar buna görə fərqlidir. Çünki dillərin səsləri, tarixi və yazı ənənələri fərqlidir. Bəs rəqəmlər necə yaranıb, hörmətli dinləyicilərimiz? Rəqəmlərin tarixi çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, insanlar əvvəlcə saymaq üçün barmaqlardan, daşlardan və müxtəlif işarələrdən istifadə edirdilər. Sonralar müxtəlif sivilizasiyalar öz say sistemlərini yaratdılar. 0-dan 9-a qədər istifadə etdiyimiz rəqəmlərin formalaşmasında Hindistanın böyük rolu olub. Bu rəqəmlər Ərəb dünyası vasitəsilə Avropaya yayıldığı üçün bugün onları çox vaxt Ərəb rəqəmləri adlandırırlar. Ən böyük ixtiralardan birisi 0 idi. 0-ın mövqeli say sistemində istifadəsi riyaziyyatı inanılmaz dərəcədə asanlaşdırdı. Beləliklə, bugün yazdığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 rəqəmlərin arxasında minilliklər boyu davam edən böyük bir tarix dayanır. Bax belə, hörməti dinləyəcəyimiz. Bir sual da yəqin ki, maraqlıdır. Onu indi açıqlayacağım. Nəyə görə biz özümüzü qıdıqlayanda başqasının qıdıqlaması qədər gülmürük? Heç düşündünüz mü bu barədə, hörməti dinləyəcəyimiz? Biraz əyləncəli bir mövzuya toxunaq. Yolda olanlar üçün belə biraz maraqlı və gülməli bir mövzu olsun. Çünki beynimiz öz hərəkətlərini əvvəlcədən təxmin edə bilir. Məsələn, siz özünüzü qıdıqlamaq istəyəndə beyniniz sizin əlinizdən gələn hərəkəti əvvəlcədən bilir. Yəni, bilir ki, bunu siz edəcəksiniz. Amma beyin təxmin edir ki, əl hara toxunacaq və nə qədər təzyiq olacaq və hansı hiss yaranacaq. Başqa insansa sizi qıdıqlayanda hərəkəti siz idarə etmirsiniz. Beyin toxunuşun dəqiq nə vaxt və harada olacağını əvvəlcədən bilmədiyi üçün həmin hiss daha gözlənilməz olur və buna görə də daha güclü reaksiya veririk və daha çox gülə bilirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bax belə, bu da belə maraqlı, əyləncəli bir xəbər idi, çatdırmış oldum nəzərinizə. Saat 8-in yarısıdır, hava artıq qaralıb və havanın belə tez qaralmasından artıq payızın gəlməsini də hiss edə bilirik. Məsəl üçün, avqust ayında bu saatda hələ hava qaralmırdı. Saat 9-un yarısı 9-a qalmış qaralardı, amma artıq saat 8-in yarısı və hava qaranlıqdı. Davam edək, növbəti yaxşı bir mahnı fasiləsi ilə istəyir yaz olsun, yay olsun, payız olsun, qış olsun, həmişə gülün, hörməti dinləyicilərimiz. Faiq Ağayev də bunu söylüyür. Yeri gəlmişkən, sentyabr ayının 11-də Faiq Ağayevin çox qəşəng bir mahnısı çıxacaq. Bilmirəm adlanır. Səsləndirəcəm, sizə təqdim edəcəm mahnını. Mahnı çox qəşəng mahnıdır. Əsl payız abu havalı, amma hələlik gül mahnısı ilə kifayətlənirik Real 107 FM-də. Buyurun dinləyin, Gül Faiq Ağayev.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcısı.

Mustafa Sandal və Zeynəb Bastıq. Bu yaxınlarda ailə həyatı quran Zeynəb Bastıq və Mod mahnısı hal-hazırda Real 107 FM-də səsləndi. Hörmətli dinləyicilərimiz, günün aktual mövzusu hava. Sabah hava necə olacaq? Sabah 9 sentyabr. Bakıda hava əsasən açıq və qismən günəşli olacaq. Yağış ehtimalı çox aşağı görünür. Temperatur gecə 19, gündüz isə 24 dərəcə olacaq. Yəni sabah üçün ümumi olaraq yağışlı hava gözlənilmir. Hava sərin və xoş olacaq. Axşam saatlarında isə temperatur yenidən aşağı düşəcək. Ümumilikdə isə sabah Bakıda yağış yağması ehtimal olunmur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu qədər, mən sizinlə sabaha qədər sağlaşıram. Sabah yenə eyni saatda Real FM-də görüşəcək, hörmətli dinləyicilərimiz. Hələ qarşıda yaxşı mahnı fasiləmiz var və saat düz 8-10 dəqiqə qalmış reklamların vaxtıdır deyə mən vaxta qənaət edərək tez çox gözəl bir mahnı səsləndirmək istəyirəm sizə və sonra isə saatin tamamında həmkarım Tural sizə xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənarı baş verən ən son operativ xəbərləri çatdıracaq. Hamınıza xoş axşamlar və sonda sizə dəyərli sənətkarımız İlhamə xanım Quliyevanın ifasında Narın Yağış mahnısını səsləndirmək istəyirəm. Tam bu havanın mahnısı. Hələlik görüşmək ümidi ilə.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Makedoniya liderinə məktub göndərdi. Şəkidə kanat qırıldı, ölənlər var. Qızıl topa mükafatlar açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Şimali Makedoniya liderinə məktub göndərdi. Hörmətli xanım prezident, Gordana Silyanovska-Davkova, müstəqilliyinizin 35-ci il dönümü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqından ən səmimi şəkildə təbrik edirəm. Belə bir əlamətdar gündə sizə xoş arzularımı yetirir, dost xalqınıza daim əminamanlıq və rifah diləyirəm, məktubda qeyd olunur. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Pakistanın Diaspor və İnsan Resurslarının İnkişafı üzrə Naziri və Nigeriyanın Diaspor Komitəsinin sədri Abike Dabriri Ereboy ilə görüşüb. Söhbət zamanı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Şəki rayonunun Baş Kəltə kəndi ərazisində yerləşən Şəki Yaylası İstirahət Mərkəzində kanatın trosu qırılıb, təbibdən bildirilib ki, təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən iki kişinin yüksəklikdən yıxılaraq həkimə qədər ölüm faktı qeyd alınıb. 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilib, Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, seçim sentyabrın 10-u saat 23:59-a qədər aparılacaq, abituriyentlər isə 12 ixtisas seçə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı 35 təşkilat və 1 Misir vətəndaşına sanksiya tətbiq edib. Məhdudiyyətlər əsasən İranın aviasiya sektoruna və bu sahəyə dəstək göstərən İran Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Böyük Britaniya, Malayziya, Türkiyə və Qazaxıstandakı şirkətlərə şamil olunub. ABŞ Maliyyə Nazirliyi sanksiyaların İranın silah və hərbi personal daşınmasını asanlaşdıran aviasiya şəbəkələrinə təzyiq məqsədi daşıdığını bildirib. Fransa futbol jurnalı 2025-26 mövsümünün yekunlarına əsasən qızıl topa 30 namizədin adını açıqlayıb, siyahda Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal və Usman Dembele kimi ulduzlar yer alıb, ən çox namizəd isə PSG-dəndir. Fransa klubunun 10 futbolçusu mükafata iddia eləyir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcəyi oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq 20:45-dən etibarən. Brugge Aston Villa görüşü Sport TV-də yayımlanacaq, 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq Real Madrid Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Borussia Dortmund-Villarreal qarşılaşmasını Azərbaycanlı FIFA referisi Tural Qurbanov idarə eləyəcək, baş hakimə Cəmil Əliyev və Asiman Əzizli də kömək eləyəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-18, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 22-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Makedoniya liderinə məktub göndərdi. Şəkidə kanat qırıldı, ölənlər var. Qızıl topa mükafatlar açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Şimali Makedoniya liderinə məktub göndərdi. Hörmətli xanım prezident, Gordana Silyanovska-Davkova, müstəqilliyinizin 35-ci il dönümü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ən səmimi şəkildə təbrik edirəm. Belə bir əlamətdar gündə sizə xoş arzularımı yetirir, dost xalqınıza daim əminamanlıq və rifah diləyirəm, məktubda qeyd olunur. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Pakistanın Diaspor və İnsan Resurslarının İnkişafı üzrə Naziri və Nigeriyanın Diaspor Komitəsinin sədri Abike Dabriri Ereba ilə görüşüb. Söhbət zamanı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Şəki rayonunun Baş Kəltək kəndi ərazisində yerləşən Şəki Yaylası İstirahət Mərkəzində kanatın trosu qırılıb, təbibdən bildirilib ki, təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 2 kişinin yüksəklikdən yıxılaraq həkimə qədər ölüm faktı qeyd alınıb. 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilib, Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, seçim sentyabrın 10-u saat 23:59-a qədər aparılacaq, abituriyentlər isə 12 ixtisas seçə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı 35 təşkilat və 1 Misir vətəndaşına sanksiya tətbiq edib. Məhdudiyyətlər əsasən İranın aviasiya sektoruna və bu sahəyə dəstək göstərən İran Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Böyük Britaniya, Malayziya, Türkiyə və Qazaxıstandakı şirkətlərə şamil olunub. ABŞ Maliyyə Nazirliyi sanksiyaların İranın silah və hərbi personal daşınmasını asanlaşdıran aviasiya şəbəkələrinə təzyiq məqsədi daşıdığını bildirib. Fransa futbol jurnalı 2025-26 mövsümünün yekunlarına əsasən qızıl topa 30 namizədin adını açıqlayıb. Siyahda Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal və Usman Dembele kimi ulduzlar yer alıb. Ən çox namizəd isə PSG-dəndir. Fransa klubunun 10 futbolçusu mükafata iddia edir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcəyi oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq 20:45-dən etibarən. Brüç Aston Villa görüşü Sport TV-də yayımlanacaq, 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City-Borussia Dortmund-Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Borussia Dortmund-Villarreal qarşılaşmasını Azərbaycanlı FIFA referisi Tural Qurbanov idarə eləyəcək, baş hakimə Cəmil Əliyev və Asiman Əzizli də kömək eləyəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Almaniyanın ESR Aerospace şirkəti Avropanın ilk tam kommersiya orbital raketini uğurla buraxıb. Spectrum adlı 2 pilləli raket Norveçdəki kosmodromdan havaya qalxaraq yer səthinə nisbətən yaxın olan aşağı yer orbitinə çatıb. Bu missiya Avropada kommersiya məqsədli kosmik buraxılışlar üçün yeni mərhələ sayılır. Bu, ESR Aerospace-in ikinci cəhdi olub. Mart ayında keçirilən ilk sınaq zamanı raket dənizə düşərək partlamış və missiya vaxtından əvvəl başa çatmışdı. Bentley Torqal adlı ilk elektrik SUV-sini sentyabrın sonunda göstərəcək. 2027 model ili üçün nəzərdə tutulan avtomobil elektrikli Porsche Cayenne ilə eyni platforma üzərində hazırlanıb. Modelin sürəti 800 at gücündən çox olacaq. Çəkisinin 2720 kg olacağı gözlənilir. Şirkət avtomobilin bir şarjla təxminən 595 km-dən çox yol qət etməsini hədəfləyir. Çin istehsalçıları premium smartfon bazarında rəqabəti gücləndirməyə çalışırlar. Huawei və Xiaomi Apple-ın yeni məhsul tədbir ərəfəsində öz yeni nəsil qatlanan smartfonlarını təqdim ediblər. Yeni cihazlarda daha nazik korpus, təkmilləşdirilmiş kameralar və süni intellekt funksiyalarına xüsusi diqqət yetirilib. Təqdimatın Apple-ın gözlənilən tədbirindən dərhal əvvəl keçirilməsi də təsadüfi hesab edilmir. Çin şirkətləri dünyanın ən gəlirli smartfon segmentində Apple və Samsung-un mövqelərinə təzyiqi artırırlar. Технологии

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Fal-

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yayım şurasına yeni sədr təyin olundu. Azərbaycanlı səfir Ərdoğanla görüşdü. Britaniyanın konsolluğu bağlanacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev media və yayım şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov şuranın sədri təyin olunub. Ölkəmizin yeni səfiri Rəşad Aslanov Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana etimadnaməsini təqdim edib, Türkiyə lideri diplomatı bugün prezident administrasiyasında qəbul edib. Azərbaycan və Türkiyə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının diasporasında böyük gücdür. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz danışıb. Azərbaycanın güclü diaspora olduğunu bilirik. Türkiyənin eləcə də bir çox digər qardaş ölkələrin də diasporları fəaldır. Lakin onların bir araya gəlməsi ilə daha böyük təsirə və daha güclü nəticələrə nail olmaq mümkündür. Bu baxımdan əməkdaşlığın belə bir həmrəyliyə və birgə fəaliyyətə vəsilə olmasını arzulayıram, deyə vitse-prezident vurğulayıb. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Balaxanı qəsəbəsi ərazisində obyektdə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən yanğın tam söndürülüb, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. İsrail Böyük Britaniyanın Yordan çayının qərb sahilindəki İsrail yaşayış məskənlərinə qarşı sanksiyalarına cavab olaraq Şərqi Qüdsdəki Britaniya konsolluğunu bağlayacaq və Kiryat Qatdakı mülki hərbi koordinasiya mərkəzində Britaniya nümayəndələrinin işini dayandıracaq. Bu barədə İsrail Xarici İşlər Naziri Gideon Sar bildirib. 15 yaşa qədər oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalında ölkəmizi təmsil edəcək milli komandanın formalaşdırılması istiqamətində seçim prosesi davam edir. Mundiala hazırlıq çərçivəsində 2011-ci il təvəllüdlü futbolçuların növbəti təlim məşq toplanışı baş tutacaq. Hazırlıq prosesində futbolçuların seçimi davam etdiriləcək və dünya çempionatında iştirak edəcək yekun heyət müəyyənləşdiriləcək. Toplanışa dəvət olunan 25 futbolçudan 14-ü dünya çempionatında ölkəmizi təmsil etmək hüququ qazanacaq. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. Elə hazırda Brüj Aston Villa görüşü də Sport TV-də canlı yayımdadır. Oyunun 15-ci dəqiqəsi oynanılır, hesab isə 0-1 Aston Villanın xeyrinədir. Saat 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid, Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Borussia Dortmund Villarreal qarşılaşmasını Azərbaycanlı FIFA referisi həmyerlimiz Tural Qurbanov idarə edəcək. Baş hakimə Cəmil Əliyev və Aysiman Əzizli də kömək eləyəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 16-18, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 22-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Yayım şurasına yeni sədr təyin olundu. Azərbaycanlı səfir Ərdoğanla görüşdü. Britaniyanın konsolluğu bağlanacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Əhməd Məhəmmədoğlu İsmayılov şuranın sədri təyin olunub. Ölkəmizin yeni səfiri Rəşad Aslanov Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana etimadnaməsini təqdim edib, Türkiyə lideri diplomatı bugün prezident administrasiyasında qəbul edib. Azərbaycan və Türkiyə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının diasporasında böyük gücdür. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz danışıb. Azərbaycanın güclü diaspor olduğunu bilirik. Türkiyənin eləcə də bir çox digər qardaş ölkələrin də diasporları fəaldır. Lakin onların bir araya gəlməsi ilə daha böyük təsirə və daha güclü nəticələrə nail olmaq mümkündür. Bu baxımdan əməkdaşlığın belə bir həmrəyliyə və birgə fəaliyyətə vəsilə olmasını arzulayıram, deyə vitse-prezident vurğulayıb. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Balaxanı qəsəbəsi ərazisində obyektdə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən yanğın tam söndürülüb, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. İsrail Böyük Britaniyanın Yordan çayının qərb sahilindəki İsrail yaşayış məskənlərinə qarşı sanksiyalarına cavab olaraq Şərqi Qüdsdəki Britaniya konsulluğunu bağlayacaq və Kiryat Qatdakı mülki hərbi koordinasiya mərkəzində Britaniya nümayəndələrinin işini dayandıracaq. Bu barədə İsrail Xarici İşlər Naziri Gideon Sar bildirib. 15 yaşa qədər oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalında ölkəmizi təmsil edəcək milli komandanın formalaşdırılması istiqamətində seçim prosesi davam edir. Mundiala hazırlıq çərçivəsində 2011-ci il təvəllüdlü futbolçuların növbəti təlim məşq toplanışı baş tutacaq. Hazırlıq prosesində futbolçuların seçimi davam etdiriləcək və dünya çempionatında iştirak edəcək yekun heyət müəyyənləşdiriləcək. Toplanışa dəvət olunan 25 futbolçudan 14-ü dünya çempionatında ölkəmizi təmsil etmək hüququ qazanacaq. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçiriləcək oyunlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. Elə hazırda Brüj Aston Villa görüşü də Sport TV-də canlı yayımdadır. Oyunun 15-ci dəqiqəsi oynanılır, hesab isə 0-1 Aston Villanın xeyrinədir. Saat 23-də isə 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid, Inter, Porto Manchester City, Borussia Dortmund, Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Borussia Dortmund, Villarreal qarşılaşmasını Azərbaycanlı FIFA referisi həmyerlimiz Tural Qurbanov idarə edəcək. Baş hakimə Cəmil Əliyev və Asiman Əzizli də kömək eləyəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: sezon sonuna özel 50%'a dək indirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Türkiyə ilə anlaşma memorandumu imzalandı. Şəkidə kanatın trosu qırıldı, araşdırma başladıldı. Qızıl topa namizədlər açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev media və yayım şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən Əhməd İsmayılov media və yayım şurasının sədri, İzzət Abdullayev, Aynur Bəşirli, Rəqsanə Kərimova, Fərhad Məmmədov, İlkin Nadirov, Fazil Novruzov isə şura üzvləri təyin ediliblər. Nazirlər Kabineti işğaldan azad edilən ərazilər üzrə idxal və əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumundan azad edilən iqtisadi fəaliyyət sahələri və mal nomenklaturaları üzrə texnikanın, texnoloji avandıqların və qurğuların, habelə xammal və materialların siyasında dəyişiklik edib. Buna bağlı baş nazir Ələ Sədov yeni qərar imzalayıb. Türkiyədə yaşayan 10 mindən çox azərbaycanlı qanuni sənədlə təmin olunub. Bu barədə Diasporadan İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov danışıb. Onun sözlərinə görə, 2018-ci ildən sənədsiz yaşayan azərbaycanlıların sənədləşdirilməsi üçün xüsusi komissiya yaradılıb və proses hazırda da davam etdirilir. Muradov Türkiyənin Azərbaycan diasporunun ən fəal olduğu ölkələrdən biri olduğunu, burada müxtəlif layihələrin həyata keçirildiyini də qeyd edib. Suraxanı rayonunda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, əvvəllərdə məhkum olunmuş 46 yaşlı Samir Baxşiyev saxlanılıb, onun üzərindən 14 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Şəki rayonunun Başkəldə kənd ərazisində yerləşən Şəki yaylası istirahət mərkəzində kanatın trosunun qırılması nəticəsində 2 nəfər yüksəklikdən düşərək həyatını itirib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Böyük Britaniya cari il ərzində Ukraynaya 25 mindən çox dron təhvil verib. Bu barədə Birləşmiş Krallığın Müdafiə Naziri Wes String bildirib. Biz həmçinin sələflərim tərəfindən bu il Ukraynaya 120 min dronun tədarükü ilə bağlı götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mühüm irəliləyiş əldə edirik, deyə nazir qeyd edib. Fransa futbol jurnalı 2025-26 mövsümünün yekunlarına əsasən Qızıl Topa 30 namizədin adını açıqlayıb. Siyahda Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal və Usman Dembelə kimi ulduzlar yer alıb. Ən çox namizəd isə PSG-dəndir. Fransa klubunun 10 futbolçusu mükafata iddia edir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında keçirilən maçlar TVNET platforması vasitəsilə canlı təqdim olunur. Hazırda Brügge-Aston Villa görüşü Sport TV-də canlı yayımdadır. Oyunun 58-ci dəqiqəsi oynanılır. Hesab isə 1-3 Aston Villanın xeyrinədir. Saat 23-də isə daha 3 qarşılaşma baş tutacaq. Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Borussia Dortmund-Villarreal maçları müvafiq olaraq Sport TV, Sport TV 2 və TVNET Sport kanallarında canlı yayımlanacaq. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Borussia Dortmund-Villarreal qarşılaşmasını azərbaycanlı FIFA referisi Tural Qurbanov idarə edəcək. Baş hakimə həm yerlilərimiz Cəmil Əliyev və Asiman Əzizli də kömək edəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-18, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimalı edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 22-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə ilə anlaşma memorandumu imzalandı. Şəkidə kanatın trosu qırıldı, araşdırma başladıldı. Qızıl topa namizədlər açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev media və yayım şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən, Əhməd İsmayılov media və yayım şurasının sədri, İzzət Abdullayev, Aynur Bəşirli, Rəqsanə Kərimova, Fərhad Məmmədov, İlkin Nadirov, Fazil Novruzov isə şura üzvləri təyin ediliblər. Türkiyədə yaşayan 10 mindən çox azərbaycanlı qanuni sənədlə təmin olunub. Bu barədə Diasporanın İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov danışıb. Onun sözlərinə görə, 2018-ci ildən sənədsiz yaşayan azərbaycanlıların sənədləşdirilməsi üçün xüsusi komissiya yaradılıb və proses hazırda da davam etdirilir. Muradov Türkiyənin Azərbaycan diasporunun ən fəal olduğu ölkələrdən biri olduğunu, burada müxtəlif layihələrin həyata keçirildiyini də qeyd edib. Suraxanı rayonunda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əvvəllərdə məhkum olunmuş 46 yaşlı Samir Baxşiyev saxlanılıb, onun üzərindən 14 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Şəki rayonunun Başkəldə kəndi ərazisində yerləşən Şəki yaylası istirahət mərkəzində kanatın trosunun qırılması nəticəsində 2 nəfər yüksəklikdən düşərək həyatını itirib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Böyük Britaniya cari il ərzində Ukraynaya 25 mindən çox dron təhvil verib. Bu barədə Birləşmiş Krallığın Müdafiə Naziri Wes String bildirib. Biz həmçinin sələflərim tərəfindən bu il Ukraynaya 120 min dronun tədarükü ilə bağlı götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mühüm irəliləyiş əldə edirik, deyə nazir qeyd edib. Fransa futbol jurnalı 2025-26 mövsümünün yekunlarına əsasən qızıl topa 30 namizədin adını açıqlayıb. Siyahda Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal və Usman Dembele kimi ulduzlar yer alıb. Ən çox namizəd isə PSG-dən de Fransa klubunun 10 futbolçusu mükafata iddia edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 16-18, gündüz 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 22-25 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Almaniyanın ESA Aerospace şirkəti Avropanın ilk tam kommersiya orbital raketini uğurla buraxıb. Spectrum adlı iki pilləli raket Norveçdəki kosmodromdan havaya qalxaraq yer səthinə nisbətən yaxın olan aşağı yer orbitinə çatıb. Bu missiya Avropada

595 kilometrdən çox yol qət etməsini hədəfləyir. Çin istehsalçıları premium smartfon bazarında rəqabəti gücləndirməyə çalışırlar. Huawei və Xiaomi Apple-ın yeni məhsul tədbir ərəfəsində öz yeni nəsil qatlanan smartfonlarını təqdim ediblər. Yeni cihazlarda daha nazik korpus, təkmilləşdirilmiş kameralar və süni intellekt funksiyalarına xüsusi diqqət yetirilib. Təqdimatın Apple-ın gözlənilən tədbirindən dərhal əvvəl keçirilməsi də təsadüfə hesab edilmir. Çin şirkətləri dünyanın ən gəlirli smartfon segmentində Apple və Samsung-un mövqələrinə təzyiqi artırırlar. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.